0: Selv nekter han jo hardnakket for disse anklagene. Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå er betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt i den kontroversen og den skandalen han har havnet i. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
1: Vi skal holde oss i USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det er tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De evige filmprisene skal deles ut 14. mars i Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andriy Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj er at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andriy Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her er jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag i Stortinget for å sikre at en person i disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap. Det blir nå drukket mindre vin verden over. Vinforbruket har falt med over 14.

0: På nyheter fikk du av Even Herre Hammersvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 4. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer er døde, og 9 andre er bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det er beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrei Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting hvis jeg ikke mase og rope og skrike om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
0: Det sa helsedirektør

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept i et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby i Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet i angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina i går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det er nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som er smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt er 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet, 3 personer er døde og 9 andre er bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
3: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir i 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har det satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter faglige vurderinger, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger. Og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente er blant de 4 som er skada i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih. Sør i Libanon ble 13 mennesker drept i israelske angrep i går, sier helsedepartementet i landet. 2 redningsarbeidere og 1 barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier er knyttet til Hizbollah-militsen i Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den startet 17. april er nær 400 mennesker drept, ifølge helsedepartementet i Libanon. Regjeringa senket forventningene til boligbygging i år i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten i boliginvesteringene er senket kraftig, fra 11,7% til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Og i tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen, så ber NHO Byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole i Namsos i Trøndelag, der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
4: Jeg tenker at det er ganske viktig med godt beredskap, fordi at det er noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da er det viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
0: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det er flere nyheter på nrk.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Brannes.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen er blitt for dyr. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius, er i kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet på cruiseskipet, og 3 er døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud, sier reporter Marianne Yttereide.
1: Nå ser det ut til at regjeringen går på et nytt nederlag, for samtlige partier på Stortinget krever at de beholder dette flytilbudet. Det heter FOT-ruter, og det er flyruter som staten kjøper av flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det er denne statsstøtta som gjør at folk som bor i disse områdene har et flytilbud. I slutten av april så sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård at ordningen var blitt for dyr for staten, og at den måtte være økonomisk bærekraftig for at de skulle fortsette med det. Bevilgningene til sånne flyrutekjøp har steget fra 962 millioner til 2,5 milliarder kroner i år.
0: Og det blir mer om denne saken i NRK Nyheter på radio straks. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller de er forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. De ber ukrainere i Norge som opplever dette ta kontakt. Så fotball for menn. Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekk på Kristi Himmelfartsdag, eller reparere gjerde, eller noe annet som bråker mye på en helligdag, da må du tenke deg godt om. Olav Brekke Mathisen, medforfatter av boka «Den jævla naboen», har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær. Da var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
0: Og har du planer om støyende hagearbeid, men ikke vil plage naboene, er det ett knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboen har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Klokken er 10, her er NRK Nyheter. Alle partiene på Stortinget utenom Arbeiderpartiet går imot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert i en felles pressekonferanse på Stortinget nå i morges. Flere steder i landet betaler staten for flyruter, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Men nå krever et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det er viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
1: Derfor så har man jo også i løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når dette forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliarder i dag. En kraftfull satsing, og vi er jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så er vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også er med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det er det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
0: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som har sett flere eksempler i årene som har gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
2: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
0: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner her i landet. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil i år, én mindre enn i fjor, men målet er null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører

0: NRK Nyheter klokka 11. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur sånn at statsstøtta flyrute fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder i landet er helt avhengig av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som er foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det er tilbudet som er avgjørende, kapasiteten som er avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke er nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi er veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det er en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De er avhengig av et flytilbud, det er også folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
0: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. De ber ukrainere i Norge som opplever dette om å ta kontakt. Og president Donald Trump er på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake. Nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser.
0: Et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene de kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. NRK Nyheter i denne omgang fikk du Adina Nybø Olavsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet mener de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
1: Ja, nå er det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene er rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det er et betydelig utfordringsbilde, og så er det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
0: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede er en 18 år gammel mann og en mann i 40-årene. Ifølge politiet var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre igjen ble sendt til sykehus. Fotball nå, Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalen i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag, altså i morgen, eller kanskje reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, da. Bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
0: Og har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, er det ett knep som slår alle, sier Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det er ett av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakken er på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antall turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som har sett flere eksempler i årene som har gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
0: USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, det forteller USA-korrespondent Peter Svåre.
2: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake. Nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lover.
0: I Lørenskog er 4000 ansatte i kommunen uten e-post etter dataangrepet i helgen. Det fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre eksamen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Det her er NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 14. USAs president Donald Trump har nettopp landet i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de skal ta opp er herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Og NRK sender direkte fra besøket på NRK 1 nå. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det er et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka er på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det er ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Ja, det er feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det er vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk er urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som er dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det er den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det er stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I Oslo er det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Ferjetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette er en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
2: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum. Og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: Dette er NRK Sport.
1: Og for en sportsettermiddag vi skal få her da på NRK Sport, for nå skal dere få kose dere ikke bare med Giro d'Italia og den femte etappen, men også med kvartfinalen fra ATP Masters turneringen i Roma. Det jo en ATP 1000 storturnering. Kasper Ruud, han skal spille kvartfinale, og den rett rundt hjørnet. Han møter Karen Khachanov, som han har møtt tre ganger før. Ruud har vunnet to ganger, Khachanov har vunnet én. Men forskjellen denne gangen nå er at mens pilen har pekt litt nedover på rankingen for Ruud, så har Khachanov klatret oppover. Han nummer 15, Ruud nummer 25. Men Kasper Ruud har rett og slett levert glittrende saker på grusen i de siste turneringene. Mot Blox i Madrid så hadde han rett og slett ikke dagen, tapte den kampen og ble slått ut av unggutten, hadde en forhånd som ikke fungerte. Men så langt i Roma så har forhånd vært gnistrende, og forhånd jo hans beste slag, så når den sitter, ja, da han fryktelig vanskelig å slå på grusen. Hadde jo en knalltøff motstander i går da, med Lorenzo Musetti på hjemmebane, og det fikk vi jo se i kampen mellom Darderi, Luciano Darderi og Alexander Zverev. Zverev, som på samme side av tablået som Ruud og Khachanov, endte altså opp med seier til Darderi, som fikk publikum på sin side selvfølgelig på hjemmebane, og klarte å snu en helt eventyrlig kamp mot Zverev, som gjør at det nå Jodar mot Darderi i den andre kvartfinalen på Ruuds side, som betyr at vinneren av Ruud Khachanov møter Jodar Darderi. Åpen vei videre i turneringen, for det klart Zverev hadde vært tøff motstander, men for all del, Darderi og Jodar har vist at de kan slå også de aller beste. På andre siden av Jannik Sinner, den kampen venter ikke før en eventuelt finale for Kasper Ruud. Når det gjelder Giro d'Italia, der skal de i dag sykle den femte etappen. Det 95,3 kilometer igjen av den. Det et ganske stort bruddgruppe foran, som 1.44 foran hovedfeltet, med disse utøverne: Euliano, Tarozzi, Rafferty, Milesi, Rubio, Turner, Garofoli, Campenarts, Arrieta, Narváez, og så Scaroni og Silva, og gledelig sett med norske øyne, Kjøtta med for Uno X-laget, og det gode nyheter at Martin Kjøtta har kommet seg med der, så Uno X kan være med på å sette farge på rittet. Det har de jo ikke helt klart så langt, men med tanke på i hvert fall etappeseiere og trøyer, men vi kan jo håpe at det kommer på denne dagen her. Vi skal følge både tennis og sykkel, heng med, men først litt grann musikk før det kommer ordentlig i gang. De har ikke kommet ut på banen enda i tennisen, så litt sykkel fram til det, men Kasper Ruud gjør seg klar til å ankomme. Vi varmer opp litt med Lars Vaular og Robbie Williams før vi kommer tilbake til mer sykkel og tennis.

en låt. Nå skal dere få høre hvor vakkert. Det var ikke riktig. Der da. Der har vi lyden av tennis i Roma. Det er oppvarming mellom Khachanov og Casper Ruud står og server Ruud i en beige trøye, hvite shorts, hvit caps. Det som har vært antrekk hans denne turneringen og har virkelig spilt bra, har Casper Ruud, som har hatt tøff motstand, synes jeg, gjennom hele turneringen. Han slapp jo da å spille den aller første runden, men fikk sin første kamp mot Svajda fra USA. Tøff kamp mot en spiller rangert rundt 90, vant den klart 6-1, 6-3. Og så var det tøff motstand i neste også, for da var det Lehecka, sides nummer 11, og Lehecka har jo liksom arrangert som nummer 13 i verden, så det var en knalltøff match, og den vant han 6-3, 6-4, soleklar og enkel, ganske enkel seier det også. Så var det mot Mosetti, italieneren som er så god på grus, hadde hjemmebane i Roma, arrangert nummer 10 i verden. Den vant han 6-3, 6-1. Musetti som slet litt delvis med en skade i andre setter, men han var jo helt ute av det også i det første, så det har vært imponerende så langt av Casper Ruud. Nå venter Khachanov, som slo Prismic, kvalifiseringsspilleren i den forrige runden, vant ganske klart Khachanov i det første setet 6-1, men så ble det 7-6 i det andre, så Khachanov så man måtte slite mer enn det Ruud har måttet. Nå er kampen rett rundt hjørnet å starte. Og da går vi litt grann til Giro d'Italia, der det er 88,3 kilometer igjen. Denne gruppa som er foran, hvor Martin Kjøtta for Uno X Mobility er med, de er 2.17 foran nå i et forferdelig regnvær i Italia i dag. Det er en etappe med, den startet rett opp et fjell, en tredje kategori, og så har de nå kommet ned igjen, for å si det sånn, ut fra referansen da, som du ser kartet da, ned i en dal, og så skal de opp igjen nå på en andre kategori stigning, tøff stigning, så her kan ting skje, både når det gjelder etappen, og ikke minst i sammendraget akkurat nå, så er det jo følgende status da, Giulio Ciccone har Magliarosa, den rosa sammenlagt trøya, Paul Magnier, som har imponert så langt, franskmann med 2 etappeseire, har den lilla spurttrøya. Pablo Diego Sevilla har den blå klatretrøya, den mister han nok i dag, tipper jeg på, og Jan Kristen, han har den hvite ungdomstrøya. UAE, som da har mistet sin sammenlagt favoritt Adam Yates, som skadet seg på etappe nummer 2 etter et stygg krasj, klarte å komme tilbake med seier i går, men Narvaez, det var en opptur det for UAE, så har de også da ungdomstrøya med Jan Kristen, som også ligger som nummer 2 i sammendraget, så en etappe hvor mye kan skje. Men nå er de i gang i Roma. Det er Ruud som server, og han tapte det første poenget, og han tapte også det andre poenget, 0-30. Vi kommer til å ta litt av poengene her også, for jeg regner med at det er mange av dere som ikke er så vant til å følge en tenniskamp. Og det er pussig med denne scoren da, men altså det handler egentlig om å være førstemann til å ta 4 poeng, men i stedet for å si 1, 2, 3, 4, så sier man 15 på det første poenget, 30 på det andre, 40 på det tredje, og så er det da game. Og hvis det da er sånn at begge har 3 poeng hver, så står det 40-40, det kalles da deuce, og da er det førstemann som tar 2 poeng på rad, som da får et game. Og så tar man 6 game, da har man vunnet et set, og førstemann til 2 set vinner kampen. Og 15-30 nå, Ruud server mot backhand til Khachanov. Han får den store russeren til å løpe, og da går ballen ut, og bra spill av Ruud, 30 like. Her de som russere har jo da fått lov til å spille hele tiden i tennis, men de må spille under nøytralt nøytralt flagg, som en nøytral atlet. Det gjør Khachanov og Medvedev og flere av de andre. 30 like når Ruud ser bort mot Khachanov, som står der igjen, og et fælig service ut av banen. Den lange russeren har ikke sjans til å nå den. Han er 1,98 lang, Khachanov, mot Ruuds 1,83, og det betyr at

Hun har vært god til å serve. Spretter ballen, gjør Ruud. Spretter den først med rekerten, så med hånda. Kikker mot russeren. Kaster ballen opp i lufta. Og server i nettet. To server da, har de på hver side. Hartsjanov i en hvit trøye med grønt på sidene. Capsen bak fram, som han som regel alltid har. Og så er det dobbelt flere fra Ruud. Det gjør at Hartsjanov kan bare gå tilbake en til forhjørnet. Og klarer å presse fram da Deuce da, 40 like. I det første gamet legger press på Ruud. Har slitt litt med servene. Første serven går godt under nettkanten for Ruud. Åh, bra lengde på andre serven. Søker ned mot backhand til Ruud, gjør Hartsjanov, for det er forhand som er Ruuds store våpen. Backhand-duell nå, ballen går på cross fra backhand til backhand. Hvem er den første som bryter opp dette her? Der får Hartsjanov spilt en forhand, men han blir skuffet. Fordi den backhand fra Ruud er helt nede på grunnlinja. Og da er det ofte sånn at ballen slider litt nede på norsk, altså den sklir litt unna. Og da blir det litt feil med timingen når Hartsjanov skal gå til med sin forhand. Og da er det fordel for Ruud i denne kvartfinalen i ATP 1000-turneringen i Roma. Ruud server ut av banen mot backhand, så går han på med forhand, går tilbake i samme hjørne, slår ut. Ja, han prøver å være lur, Kasper Ruud, der, men det var masse plass til å gå rett frem. Han går tilbake i samme hjørne. Da er det tilbake til 40, like blir ordentlig presset her nå. Ja, ballen går altså via nettkanten ned i ruta. Da er det en ny første serve.

0: Bra serve inn. Han går rødprud foran sin, spiller cross ut i Hartsanov og presser han så mye at russeren bommer. Og da det fordel.
1: Vantaggio.
0: Fordel Rud. Her går det altså frem og tilbake og frem og tilbake så lenge det førstemann som tar to poeng på rad. Bra serve ned backhand til Hartsanov. Gå på med foran, går rett nå. Der Hartsanov som får cross tilbake. Og nå kan russeren gå rett frem. Rud får blokka tilbake, men går i nettkanten. Ja, han satte, spilte litt dumt der, Kasper Rud, som la opp en ganske litt sånn kort ball. Med god høyde da kan den lange russeren bare gå inn og bare slå den rett ned. Og det gjorde han retter på den hvite og grønne t-skjorta til litt sånn Andrew Agassi-feeling på den t-skjorta der. Den gamle referansen med den spilleren som spilte i så mye farger. Bra serve av Rud, nå kan han gå inn med foran og bang, sier det der. Er ikke Hartsson overløper, går feil vei.
1: Vantaggio, Rud.
0: Fordel for Rud. Her har han vært så god når han får den første runden til å sitte, så jager han etter med foran etterpå. Første game altså var til 6 minutter og 25 sekunder, det er lenge. Jeg holdt på å si bra serve, men det var hårfint ut. Det er jakkevær i Roma i dag, ser at publikum de har tatt på seg litt jakker og litt capster og dekker seg litt til. Så bommer Hartsanov på andre serven til Rud, og han holder til 1-0. Viktig at han fikk det landet av det gamet der. Det er viktig å holde sine egne servegame for å vinne disse kampene. I Giro d'Italia så har bruddet med Martin Kjøtta for Uno X og de andre fått nå 2.36 ned til hovedfeltet der, 82,7 kilometer igjen på denne tøffe, tøffe etappen hvor de snart skal begynne å sykle oppover oppå et skikkelig fjell, og det kan skape trøbbel både i samlagkampen og selvfølgelig kampen om etappen. Nå litt musikk på denne kanalen, og så straks mer tennis.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bar på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i beina.

0: Cezinando her på NRK Sport. Ingenting blir det samme, men samme for meg. På denne sendingen hvor vi følger Giro d'Italia, femte etappe og tenniskvartfinale i Roma, der det nå står 1-1. Herlig serving av Hartsanov, som har en knallserv som han satte bra, dunka på og slår Ruud vekk. Det fortsetter han nå å gjøre i Ruuds servegame. Det står 1-1. Hartsanov var soleklar i sitt servegame, bare dunka Ruud av banen. Og gjør det også i det første poenget i Ruuds serve, og da er det 0-15. Han skal passe seg for Hartsanov nå, som har kommet inn i en rytme hvor han bare går for det og foreløpig har truffet. 15 like står det. Og bang fra Ruud, men Hartsanov er der, blokker tilbake med sin enhånds backhand. Slice, løfter den høyt opp i lufta, smash fra Ruud. Den er midt i banen, pass på nå. Og nå er Hartsanov tilbake i poenget. Nå må Ruud løpe hit og dit, slicer, den er god. Dette er en lang og herlig duell. Publikum er våkne og ender med en rett vinner av Ruud. Herlig ball. Sirkus fram og tilbake, slice opp, ned, lob, smash, alt hadde det. Og det ender med poeng til Ruud og høflig applaus fra romerne, som er på plass her. Hvis man fortsatt kan kalle det det, det kan man vel. Følelsesomme i hvert fall. Og det er litt deilig, synes jeg, at det er den backen som ender opp med det vinnende slaget for Ruud. Det er foren som er hans store våpen. Jeg synes den vinnende backen har blitt bedre og bedre. 15 ganger stubber frem og tilbake sto de. Herlig serve av Ruud, nå kan han gå på med forhånden, går tilbake samme hjørne, Hartsanov gjetter mye riktig, så kommer den rette backhand igjen, skaper trøbbel for Hartsanov, går fram, smasher, og denne gangen sitter det. Bra spill av Ruud igjen, som øker tempo litt grann. Får applaus av far Christian Ruud, bra det, sier far på tribunen. 40-15, to gameballer for Ruud. For å ta ledelsen 2-1 her i dette første settet. Og forsøker å serve ut av banen, men den er litt grann for vid. Da må en andre serve til. Midt i banen da. Overrasker Hartsanov, og så går han på med backhand sin, men går via nettkanten og ut. Uflaks der for Casper Ruud. Men en gameball igjen. Spretter den gule ballen. Ser allerede at både sokkene og skoene til Ruud begynner å ta litt farge av denne røde grusen. Ja, så er det via nettkanten, ned i ruta. Da sier dommer at det er en ny førsteserv må til. Tørk litt grann svette, har et sånt hvitt svettebånd på sin venstre arm. Bruker det til å få kontroll på svettedråper rundt øynene og i panna. Åh, førsteserven i nettet. Har ikke noe ball i lomma, Casper Ruud. Går liksom tilbake til ballgutter og balljenter mellom hver serv for å hente en ny ball. Gamet var til 4 minutter, det er lenge også denne gangen. Og så går Hartsanov til og bommer. Ja, da kan Ruud puste lettet ut, ta ledelsen 2-1 i det første settet, men må virkelig jobbe i sin egen servegame. Han sliter jo litt med å få inn første serven da, og da blir han straffet av Hartsanov med en eneste gang. Og mens de da tar noen sekunders pause her på sidebytte, så kan vi kikke mot Giro d'Italia, hvor de nå er på vei opp dette 1405 meter høye Montagna Grande di Vigiano, som de skal opp. Det er en 6,6 kilometer lang stigning med en gjennomsnittlig prosent på 9,1, men det bratteste er 15%. Ender da på opp mot en liten sånn skisenter, skihytte der oppe, og så skal de, er de der oppe, skal de litt ned, og så litt opp igjen på 1356 meter, før de da sykler ned igjen mot mål i Potenza. Så her må man være god både oppover og nedover, skal man henge med, og Det er noe sånn at vi har Martin Kjøtta med her for Uno X Mobility-laget. Han I brudd sammen med Eulalio, Tarozzi, Rafferty, Milesi, Rubio, Turner, Garofoli, Campenarts, Arrieta, Narvaez. Narvaez som vant etappen I går. Scaroni og Silva. Kunne jo se avslutningsegenskapene til Narvaez I går. Han var meget sterk I spurt mot Aular og Ciccone. Så det litt av en jobb Martin Kjøtte har foran seg nå hvis han skal være med og kjempe. Men det første han nå må klare, det å orke å henge med opp dette Montagna Grande di Vigiano. Det blir en skikkelig kamp. Og... Nå har de vel 76,5 kilometer igjen, og nå har de fått 3,05 ned til hovedfeltet. Det sprutregn, og alle har fått, nå sykler alle I svart, for de har sånne regnjakker på seg. Men det altså da laget til Ciccone som nå holder farten opp her, for det jo han som som leder rittet så langt. Og da det de som på en måte må sørge for... nei, altså nå snakker jeg helt, helt feil. Det jo... de sykler jo så vil vi holde farten oppe for... Pellizzari, som deres sammenlagt kandidat som de må holde oppe der. Og akkurat nå Kjøtta I bildet. Han har denne gule og røde hjelmen, svart overtekst regnjakke, kryper sammen I tredje posisjon nå. Nå de på rullas, nå han I andre posisjon. Kjøtta, snart skal han fram og dra. 3.02 har de med 76,3 kilometer igjen. Og da det en fin anledning for å ta lyden opp igjen fra Roma, hvor Rud har tatt de to første ballene, men en herlig forhånd rett ned langs linja. Ren vinner. Da tar han et poeng I Hartsjonov sin serv. Og han må nok gjøre mer av det der. Kan ikke bare la Hartsjonov, den store Hartsjonov, stå der og banke og slå. 30-15 for Hartsjonov. Rud så nesten helt bak reklamen når han skal ta imot serven til den 198 cm lange Hartsjonov. Oi, oi, oi. Det var en serv langt, langt, langt ut. Fikk jo en ny en siden han var I nettet og ned I ruta. Så går Rud rundt på forhånd, men der, ja, Hartsjonov får den tilbake. Han forsøker å presse mer nå. Det mot backhand til Hartsjonov. Backhand tilbake. Dette en ordentlig cross-duell nå. Hvem bryter først? Det Rud som går rett med forhånd, og der ikke Hartsjonov. Der ikke Hartsjonov. Det sånn han må spille. Sett opp med god lengde, sørge for at han får tid til å gå rundt. Og det gjør han der, og bang! Og Vedran Martic. Treneren til Hartsjonov sitter helt I ro og synes jeg så litt spent ut. Selv om han prøvde å se kul ut I ansiktet, så han litt sånn. Pass på nå. Trette like viktig ball. God lengde fra Rud på backhand. Da kan man gå med forhand. Litt overivrig blir han. Han går til litt for mye og slår hårfint ut. Nei, han gjør ikke det. Den blir dømt god, den. Det så nære. Den der toucher. Grunnlinjen så vidt det Og da skjønner jeg at ikke Hartsjonov fikk den tilbake, og det plutselig en breakball for Kasper Rud. Det en gyllen mulighet han bør gripe. Bra serve Hartsjonov, med god retur av Rud, med god lengde. Og den litt kort pass på nå. Hold lengden, han går rett. Men der Hartsjonov, og så bommer Hartsjonov. Og da bryter Kasper ut. Han bryter I det andre settet. Og da sitter, nå både kona på plass, og lillesøster på plass. Charlie og far på plass, og de klapper. Høflig, men kraftig. Fra boksen, spilleboksen til Kasper Ud. Som leder 3-1. Dette har blitt herjet med I det første servegenet til Hartsjonov. Og så klarer han å bryte. Nå gjelder det å følge opp da med å holde sin egen serv. Gå på med foran og bra trykker fram på nett. En god volley. Yes, den sitter rett fram. Er litt sånn hjert i halsen når Ruud går fram, selv om jeg synes han også har tatt store steg der fremme. Det ble en trygg backhand volley rett fram. Flott splitstep når Hartsenov slår, altså han setter begge benene ut, gjør seg klar for å sette volleyen. Treffer racketen langt foran seg og god kontroll på den backhand volleyen. Nå er det 15-0. Forsøker å serve midt i banen. Går for et S. Den var litt for mye til venstre. Da går Hartsenov inn i banen for å møte andre serven til Ruud. Får ikke så god lengde på det. Mye mer trøkk i backhand til Ruud. Går rett med den. Hartsenov blir henger i tauene nå. Framme ved nettet nå, Ruud. Og nå må han smashe, eller går den ut? Den går ut. Nydelig spill nå av Ruud, som har skrudd til. Han har helt klart skrudd til. Økt tempo, mer trykk, mer spinn. Og ser, hva, ser i hvert fall ser jeg da på mine skjermer at mamma Lele også er på plass der. Så ordentlig bra støtte fra hele familien Ruud. Og prøver seg på en stoppball, Ruud. Den blir litt grann for kort.
1: 30-15.
0: Ok, vil ikke ha for mye av det der. Første serven går i nettet. 30-15 også til Ruud, som leder 3-1 i det første settet mot Hartsenov. Når dette game er ferdig, skal dere også få en oppdatering på Giron, femte etappe. Bra andre serve, god lengde. Gå på med, presser ordentlig på med foran, går rundt foran, går rett, og der er ikke Hartsenov. Det der er en slags oppskrift når han drar til skikkelig på den backhand, cross, altså diagonalt, og får masse spinn på den, god lengde. Da kommer det kort ball fra Hartsenov, Ruud går rundt, slår foran rett. Kanskje etter hvert, altså Hartsenov begynner å løpe bort dit for å prøve å rekke det, da kan han begynne å gå tilbake i samme hjørne. Veldig fint sted hvor Ruud har Hartsenov nå. 40-15. Først serven inn, og ut fra Hartsenov. Og Kasper Ruud leder 4-1 i rette denne kvartfinalen i ATP 1000-turneringen i Roma. Og det vil jo være bra for Ruud hvis han kommer seg videre nå til semifinalen. For han gikk til kvartfinalen i fjor. Og da, hvis han går lenger i år, så vil han fylle på med poeng. Er det litt sånn antydning til regn jeg ser i lufta her? Ja, de tar fram paraplyene nå i Roma. Både over Kasper Ruud og over publikum. Og klart de kan spille litt regn, men hvis det blir for mye av det gode. Og nå er det Italia på alle skjermer her da, så det er jo Giro d'Italia. Også der er det jo sprutregn, så det er ikke overraskende hvis det kommer noen ting til hovedstaden også. Ja, vi får se om det blir så mye regn at de må stoppe dette her og vente litt. Eller om de kan fortsette det i hvert fall. Det blir tett mellom paraplyer og regnjakker og regnponsjor her nå på senterkorten i Roma. I Giron så er det syklet enda noen kilometer, så klart. Det er 71,5 kilometer igjen. Og denne, dette bruddet da, med Martin Kjøtta fra Uno X, de har nå 2,26 ned til hovedfeltet med 71,4 kilometer igjen. Og de er nå startet stigningen opp mot Montagna Grande di Vigiano. De er helt, de har hatt en sånn liten knekker, flater det litt ut nå, før det virkelig starter med skikkelig tøff klatring. Og nå er det sånn at det begynner å kjøre sopp. Der, at det begynner å sprekke opp litt grann bakover også. At hovedfeltet begynner å slå sprekker. Og det er noen angrep også foran der, men Martin Kjøtta er med på notene. Det går litt sånn flatt nå. Det er fem mann som har fått noen meter ned til de andre, og Kjøtta, han er med i den første gruppa. Så dette er spennende saker. Og Dessverre i Roma så ser det ut som at det regner litt mer nå. Kasperud kikker opp mot himmelen, ser at det er mørkt. Og ja, det var litt uheldig tidspunkt for Kasper at regnet skulle komme nå, for han var jo veldig i, hadde veldig momentet nå da, med først et servegjennombrudd, og så holdt han sin egen serve, så leder 4-1. De sitter fortsatt på benkene sine. Ballguttene og balljentene står bak med paraply og holder spillerne våte, men er tørre, men dommeren sier time og sender spillerne ut på banen igjen. Det er jo denne, det er jo det, denne grusen kan bli, hvis den blir veldig fuktig, så kan det bli litt glatt. Men foreløpig så tenker dommeren at dette går bra, og så får publikum dekke seg til så godt de kan. For det er dråper i lufta, det er ingen tvil om det. Får håpe at publikum klarer å se nå da, selv om det sitter 2000 stykker med paraply foran. Ok, Hartsjanov server på 1-4. Starter med å bomme Hartsjanov. Det er klart det påvirker også spretten når det blir litt fuktig. Det blir litt lavere sprett, det går litt grann tregere, og det er jo ikke noe fordel for Hartsjanov som prøver å slå hardt, men det er heller ikke noe fordel for Ruud som får høyere spredt på sine baller når det er tørt. 0-15 nå går Hartsjanov fram og banker på, løfter høyt opp i lufta, gjør Ruud. La den lande inne, den gjør det. Smash langt bak for Hartsjanov, håpløst! Helt håpløst! I stedet for å slå hardt så prøver han å plassere den på siden. Men den går jo en halvmeter ut, det var et forferdelig forsøk. Og da er det 0-30 plutselig her nå. Dette er en mulighet for Kasper Ruud. Førstserven ut for Hartsjanov. Det er nei, Ruud går ikke noe inn. Han blir fortsatt stående bak der. Går rundt på forehand. Har forehand fra Hartsjanov også. Nå går de tilbake i denne backhand-duellen. Så tenker dere svakeste slag. Hvem er det som går til med noe først? Backhand fra Hartsjanov. Han går rett mot Ruuds forehand, som løfter den opp med masse spinn. Tilbake backhand rett fra Ruud. Kjempe backhand. Hartsjanov får den tilbake. Smash Ruud. Bort! Bang! Og 0-40! Oi, oi, oi, oi, oi! Og gjør en liten sånn bevegelse hvor han puster på fingrene sine, Kasper Ruud. Men kunne jo nesten minne om gesten til han Kollerbjørn. At han bare holder den foran fingrene. Ja. Det går virkelig veien for Kasper Ruud akkurat nå. Hartsjanov forsøker å ha god lengde, forsøker å gå til, men bommer via nettkanten og blir brutt blankt her. Karin Hartsjanov til 5-1. Dette ser veldig annerledes ut nå. Det er dårlig med paraplykunnskaper hos familien Ruud, altså, for det er kun Lele, mamma Ruud, som da har tatt med seg paraply, så både Christian og søster lillesøsteren har bare tatt et håndkle rundt seg. 5-1 server Ruud på nå. Starter med å serve i nettet. Hartsjanov forsøker å gå inn og korte ned, gjøre det at Ruud får mindre tid. Men så kommer Ruud til med forehanden sin, og da blir Hartsjanov treg, for sent ute og bommer. Roper han, og Hartsjanov er forbanna. Det er det som er så ekkelt med å spille mot Kasper Ruud, at når han får disse, får i gang disse grunnslagene med masse spinn og god lengde, så blir du liksom, du blir så presset at du får ikke i gang ditt eget spill. Første serven i nettet, ballgutten går fram, har den der, løper bak, og andre serven kan komme. Bra andre serve, Hartsjanov kjører bra backhand, men bommer igjen. Han forsøker å gå nærme grunnlinjen, Hartsjanov, for å liksom ta ned tempo og slippe at de ballene fra Ruud skal sprette så høyt, for det gjør de på grunn av masse forehand, nei, masse toppspinn. Men han får det liksom ikke til. Han trenger som at timingen har nå endret seg litt i randen etter at det har begynt å regne. Pluss at han liksom har den dårlige tiden som han hadde fra før også. Men ingen tvil om at Rudd foreløpig takler disse utfordringene med å være mye, mye bedre. 30-0 er det. Bra serve. Nå kan han gå med forhånd. Gjør det. Hartsanov forsøker å svare med like hard forhånd, men har ikke sjans. For det kommer en ny hard forhånd fra Rudd. Og 40-0. Han herjer med Hartsanov i Roma nå. Og har tre setballer. Kan altså ta setet 6-1. Mot nummer 15 i verden. Og ren service for en måte å gjøre det på. Altså, denne kampen startet så jevnt, litt som at Rudd liksom måtte prøve seg litt frem før han fant slagene sine. Men nå har han absolutt gjort det. Og da har ikke Karin Hartsanov sjans i det hele tatt. Nummer 15 i verden, så møter altså Rudd, som er nummer 25. Men det har vi jo sagt mange ganger og fortalt både på radioen og TV og alle steder at de spillerne som er topp 100 i verden, de har et så høyt bestnivå at alle kan slå hverandre. Så handler det bare om å ha det laveste, altså det høyeste laveste nivået. Så den dagen du er dårligst, hvis nivået ditt likevel er høyt nok til at du kan slå mange av de beste, da er du i verdenstoppen akkurat nå. Så er det Rudd som har spilt soleklart best. Så har vunnet 71% av poengene så langt, Kasper Rudd. På sin første service, og det sier liksom når han får inn den, da tar han nesten alle poengene. Ja, det er sterke saker dette her. Skal vi si da at det er 65,1 kilometer igjen i femte etappen av Giro d'Italia. Og dette bruddet foran da, med Martin Kjøtta, de har nå 2 minutter og 11 sekunder ned til hovedfeltet når nå de kommer seg inn i det aller bratteste partiet opp Montagna Grande di Vigiano. Og det skal bli utrolig spennende å se om Kjøtta orker å henge på de andre opp der, for hvis han først er med på den første stigningen opp til toppen, selv om det er litt klatring igjen, så vil det være det verste stedet. Og da er det liksom bare litt opp og litt ned før nedkjøringen til Potenza. Og Uno X da, som er med Giro d'Italia for første gang, en etappeseier her, hadde jo vært helt enormt for det norske laget, som håper da at det er Johannes Kulseth som skal få til noe i sammendrag, en topp 10-plassering, mens Erlend Blikra skal kanskje klare å ta en etappe når det gjelder spurt. Odden Holter har dessverre måtte gi seg i rittet, men de har jo disse andre da igjen. Og i går de har vært oppe på en 7. plass vel med Leknes Sund, men la oss håpe at det kan bli enda bedre i dag. Nå er tennisen i gang igjen. Det er Hartsanov som server i det andre settet. Vinner Rudd dette her, så er han videre til semifinalen. Hartsanov forsøker å ha god lengde. Det tror jeg nok er veldig smart, for da kan ikke Rudd gå til så mye. Men nå står Rudd og spiller mest tilbake. Litt sånn levende vegg. Og så bommer Hartsanov. Ja, han lykkes med alt nå. 27-åringen fra Norge. Så jo Lorenzo Musetti i går. Han var så frustrert. Kom liksom ikke i gang med noe. Rudd bare hamret han vekk. Han begynte å ta seg mer og mer til låret. Og gjennomførte kampen. Det skal Musetti ha. Men jeg tror ikke det var lårskaden som stoppet Musetti i det første settet. Det var rett og slett Kasper Rudd. 15 like. Hartsanov banker på. Tar det poenget. Den blå rekkerten til Gasperud står der og venter på at det skal komme en gul tennisball. Blokker tilbake med god lengde. Nå kan Hartsonov gå motsatt. Løften høyt opp i lufta. Får den ikke tilbake. Hartsonov har 30-15 til Sentrud. Først i det ene hjørnet, og så langt ut i det andre. Jeg klarte ikke helt å høre hvilket heierop de ville sette i gang der, om det enten var for Hartsonov eller Ruud. Kan dere høre på lyden at nå begynner det å regne mer her? Det blir nesten å bli sånn at du ser det er fuktige dammer på banen, men de spiller på her. Bra spill av Hartsonov, herlig volley. Får Ruud klar å få ballen godt ned i beina til den 198 cm lange spilleren. Men herlig volley. Hør nå på regnet. Og tett mellom paraplyene på tribunen. Jeg kan ikke skjønne at dette skal gå så veldig mye lenger. Å, bra spill nå. Stoppball av Hartsonov, og han vinner første gamet i det andre settet. Dommeren lar spillerne holde på Hartsonov, ser opp mot dommeren.
1: I think if it stays like this for another minute, we need to suspend because the court is getting... As before, we just stay just a minute here and let's see what's happening. Umbrella, please. Umbrelli.
2: Can we sit down?
1: Yes, please.
0: Dommeren sier altså hvis det fortsetter nå å regne sånn her et minutt eller to til, så må vi bare utsette denne kampen, spille resten når det blir oppholdsvær. Altså ballguttene kommer med umbrelli paraplyer da, til Hartsonov og Ruud, for nå er det sånn, du kan se fuktigheten i banen her nå, nesten sånn at det glinser, der det egentlig skal bare være mer som en veldig hard sandkasse. Dommeren er ute på banen og tråkker litt rundt, kjenner hvordan det er å tråkke. Tror de skjønner hvor dette her går. Ruud sitter nede under paraply.
1: We can try,
0: sier dommeren. Han er hardingen. Og publikum er jo fornøyd med at det blir spill her. Vi håper det blir en kortvarig skur. Sykkelrittet er det 62,8 km igjen. 1.52 nå. Fra bruddet med kjøtta. Hører dommeren snakker. Blitt færre folk på tribunen. De som ikke har hatt med seg paraply har tatt turen inn. Surf fra Ruud. Backhand motsatt hjørne. Hartsonov er der med slice. Får en Ruud tilbake. Cross, men nå er... Ser det som Hartsonov har vendt seg litt mer til spretten her. Og han løper. Blir sendt hit og dit. Og nå er Ruud fremme. Og der er Hartsonov også. Nå da, Kasper Ruud. Fram, tilbake. Hartsonov tror jeg ble sendt i hjørnet i hvert fall fire ganger. Først det ene, så det andre. Og orket til slutt ikke å gjøre det mer. Bra med Ruud at han klarer å holde nok marginer, at ikke han gjør noe feil. Nå blir de vinket inn, for nå kom det mer regn. Ruud pakker baggen sin nedi. Han avslutter i hvert fall med et veldig bra poeng der. Han har 15-0, og det første settet ligger under 0-1 i det andre, men er fortsatt han som server, så der har det ikke skjedd noen ting. Ruud setter seg ned igjen på benken, så det ser ut som de hadde tenkt at de skal bli på banen en liten stund i hvert fall. Men publikum, de går. Og Hartsonov, han går også. Så da tenker jeg nok at Kasper Ruud også går. Og når det da blir utsatt på denne måten, så kommer de til å vente til det blir slutter å regne, så klart. Og så koster de over banen og får den fin igjen. Og så må spillerne da få de en kort oppvarming igjen. Og gjør seg klare før de fortsetter kampen på der de er. Og det er 6-1. 0-1 til Kasper Ruud. Så da har vi heldigvis Giro d'Italia femte etappe som vi kan følge med på så lenge. Der skjer det ting. De første angrepene har kommet. Det ikke Kjøtta som har klinka til opp den første bakken der. Det nå det jo så vanskelig med rytterne, for nå har de jo tatt på seg sånne svarte regnjakker hele gjengen. Jeg prøver å følge med. Det to minutter ned da, fra bruddet og ned til hovedfeltet. Kjøtta ligger igjen femte, sjette posisjon. Forsøker ikke den som det der, altså en enkel syklist som har gått solo først. Og så er det to som prøver å tette, men de 50-60 meter bak. Og så er det en gruppe til, en 10-20 meter bak der. Der Martin Kjøtta. Det spørsmålet nå, da skal han da nå bare sykle liksom jevnt og sykle sitt eget tempo, eller skal han prøve å ta ryggen til de som foran der? Det det store spørsmålet. Og nå sykler det Igor Arrieta fra UAE. UAE-laget som virkelig har nå tatt grep etter at de mista Adam Yates, sin sammenlagt kanon i dette rittet, etter at han skadet seg på den andre etappen. Får vi se om de kan gjøre noen ting, eller om Martin Kjøtta da, som er i brudd, kan hente noe igjen. Litt musikk nå på NRK Sport, og så kommer vi snart tilbake med mer sykkel fra den femte etappen i Giro d'Italia. Og så det altså regnpause da, i Roma. Men Rudi Kasper Ruud leder 1-0 i settet etter å herje med Hartsjanov 6-1.

Bryan Adams, som nok synger om tenniskampen mellom Casper Ruud og Karen Khachanov, Can't Stop This Thing We Started, og vi skal ikke stoppe den, altså det er bare litt sånn pause på grunn av regnet, og nå står det på mine skjermer at det er i hvert fall ikke noe spill før 16.45, så da får vi kose oss litt grann med Giro d'Italia så lenge, og der skjer det ting, 56,8 kilometer igjen, og nå har det begynt å splitte seg opp her, det er altså da Arrieta for UAE-laget som fortsetter å være i front. Han har nå 33 sekunder ned til denne Chasing Group, som da er Eulalio, Tarossi, Rafferty, Milesi, Rubio, Turner, Garofoli, Campenarts, Narvaez, Scaroni, Silva og Martin Kjøtta for Uno X-laget. Men nå er det bare 1.40 tilbake en del hovedfeltet, hvor det også har begynt å gå sammenlagtkandidatene der har begynt å sykle fortere. Så de er jo ikke langt bak den mellomgruppa med Kjøtta, så vi får jo håpe for Kjøttas del at de klarer å holde unna, og eventuelt kan samarbeide da om å ta igjen Arrieta når det blir litt lettere terreng, men han sykler fryktelig bra, Arrieta, foran der, ligger nå nedover bakke, for litt opp og ned går det her, og ligger langt nede i bukken, snart bare 5 mil igjen, og han fortsetter å øke til dette med denne mellomgruppa da, med Kjøtta, 38 sekunder foran har han nå, så det kan ha vært det avgjørende støtet dette her for Arrieta, men den lengste og seigeste klatringen, den gjenstår fortsatt i regnværet i Italia, for det regner i Giron også, men nå begynner det å gå oppover for Arrieta, denne siste klatringa, og det regner som jeg sa i Italia, og tennisen, det får ikke til å spille i regn, men syklistene, de suser gjennom regnværet, må bare egentlig være ekstra forsiktig når du skal sykle nedover, for det blir så klart glatt på asfalten med såpass mye regn. Men klatringen opp er i gang, holder Arrieta unna for de andre, klarer Kjøtta og holder seg oppe der med de andre i bruddet, med tanke på å kjempe om en etappeseier. Arrieta kan også ha gått for tidlig, så ting kan skje her, men for et Giro d'Italia forløpet da, for UAE-laget som har mistet Adam Yates, men som vant i går med Narvaez, og nå har de Arrieta oppe, de har jo kjempesterke hjelper, hadde jo selvfølgelig Yates, og nå får de sjansen til å vise seg frem, og det gjør de virkelig også. Mer musikk nå på kanalen, Danser på kanten med Jonathan Floyd.

We Are Young med Fønn og Janelle Monáe her på NRK Sport, hvor vi fortsatt venter på at kvartfinalen mellom Kasper Ruud og Karen Khachanov skal fortsette. Måtte utsettes på grunn av regn, men Kasper Ruud rakk å ta det første settet 6-1, og Khachanov holdt sin egen serve det andre settet og leder da 1-0 der. Ett poeng rakk Ruud å serve før det ble avbrutt. Nå det helt stille på den hovedarenaen. Veldig, skal vi si, det sitter igjen 70-80 stykker da, som venter på at og håper at det skal bli spill igjen, men det står no play before 16:45. Det betyr at vi må smøre oss med tålmodighet en liten halvtime til, men det ikke noe tvil om at Ruud har fått en kjempestart på sin kvartfinale. I Giron så den femte etappen godt i gang. Det 52,3 kilometer igjen. Arrieta dagens mann. Igor Arrieta, spanjolen for UAE Team Emirates, som har stukket av fra resten av utbryterne. Har 30 sekunder ned til en gruppe nå. Eller det flere grupperinger. Det Eulalio som har stukket av fra de andre. Han 45 sekunder bak, og så kommer det en liten restgruppe med Milesi, Garofoli, Narvaez, Scaroni og Silva, som 49 sekunder bak, og så har da Martin Kjøtta, som var dette 13-mannsbruddet for UAE Mobility, han nå kjørt inn av hovedfeltet, så de 1.56 bak ledende Arrieta. Så bra forsøk av Martin Kjøtta, det holdt en stund, men nå de tauet inn av hovedfeltet. Der ligger resten av sammenlagt kandidatene, og nå får vi se da om de vil nærme seg Arrieta der oppe, om de skal være med i kampen om etappeseieren. Jeg vil vel kanskje tro at de kjører jevnt hardt opp til toppen her av Montagna Grande di Vigiano, og så får vi se om det blir noen nye angrep, eller om det først blir rolig når det kommer på toppen. Det jo sånn at jeg lagt inn en sånn innlagt spurt, vi skal kalle det det da, som rett og slett handler om bonussekunder. Det kommer en på toppen her på 1356 meter. Førstemann over der får 10-6 bonussekunder. Ja, og andremann 4 og tredjemann 2, som betyr at i sammendraget så

Tell It To My Heart med Taylor Dane her på NRK Sport, hvor vi følger den femte etappen av Giro d'Italia og kvartfinalen mellom Kasper Ruud og Karin Khachanov. Og det regner begge steder, både ute på veien og i Roma, så for tenniskampen betyr det at den utsatt. De tror det skal bli spillet igjen 16.45, men det regner fortsatt friskt i Roma, og vi håper det skal bli spillet her snart. Kasper Ruud har jo spilt enormt, så langt tok det første stedet 6-1. Khachanov holdt serve i andre og leder 1-0 der. Mens på den femte etappen av Giron så er det 49,5 kilometer igjen. Jeg snakker om dette med plassen til Kulseth, som er jo den som skulle liksom være håpet da, til UnoX i Giro d'Italia. Han fikk jo en punktering i går som kom på et uheldig tidspunkt i den stigning tidlig på etappen i går. Kom altså i mål sammen med Andreas Leknessund 2 minutter og 55 sekunder bak tetsgruppen. Så tappte jo da masse på det og ligger nå litt over 3 minutter bak. Og strek i regningen da, selvfølgelig for Kulseth, så er nummer 45, 2.55 bak er han. Det samme er Andreas Leknessund, så da er det en jobb å gjøre for Kulseth, som er deres håp. Mange husker sikkert også at Andreas Leknessund har syklet i rosa trøye i dette rittet. Da syklet han for DSM-laget og hadde gjorde et kjempeløp, fordi den gangen hadde trøya i flere dager. Men Leknessund skal nå være hjelper da, for Kulseth. Får vi se hvordan det går, den unge Kulseth. Der fremme i dag så er det to mann som har kjørt av både dette bruddet hvor Martin Kjøtta var med i for UnoX. Nå er det Eulalio og Arrieta som er alene der fremme, 48 kilometer igjen. De er 50 sekunder ned til Garofoli, Scaroni og Silva. Narváez har måttet slippe der nå, jeg ligger i en sånn mellomgruppe, og så er hovedfeltet 2-0-1 bak. Nå er det ordentlig gustent altså, opp dette fjellet med tåke og grein i luft. Altså, dette ser ikke så veldig koselig ut, men de er i hvert fall snart oppe på toppen av dette fjellet som heter Montagna Grande di Vigiano. Men etappen, den ikke avgjort, men de to gutta foran er Eulalio og Arrieta. Nå mer musikk på NRK Sport. Time and After Time.

Birk og Ronja med Randi Oline her på NRK Sport. Og nå skal vi bare få rett til å bli rett, for i sammendraget, ja, det stemte at Johannes Kulseth punkterte og tapte den i går, men han ligger ikke 2,55 bak. Det var i går han tapte det. Så da ligger han 3,05 bak totalt på en 41. plass. Falt også ned 33 plasser etter den punkteringen at aldri klarte kjøre seg opp igjen. Fortsatt regn i Roma. Nå er det utsatt. Nå blir det ikke noe spill før 17.15. Så det drar ut. Fortsatt ramler tunge dråper ned. Og da passer det ikke å spille tennis. Men der hvor syklistene er i Giro d'Italia, der regner det ikke noe. 43,6 kilometer er det igjen. Og det er fortsatt disse to foran, Eulalio og Arrieta, som har 2,15 nå ned til hovedfeltet. Så de lever i håpet. Det er en liten gjeng som skal være imellom der, da. Det er Garofoli, Scaroni og Silva. Og Melesi, de er omtrent 44-58 sekunder bak, så ligger det en sånn dødens posisjon der, så Eulalio og Arrieta, de sykler veldig bra for øyeblikket, og de er over denne første toppen som vi har snakket om lenge. Nå skal de litt nedover igjen, før de skal opp igjen på denne innlagte spurten, hvor de kan da få bonussekund. Og Arrieta, tar vi det i samme slengen når vi først er inne på den her, skal vi se Arrieta, hvor høyt opp han er. Jeg tror han er et stykke ned på lista, så det ikke er noe skummelt i sammendraget for de andre. For det som har skjedd der er jo at det har vært noen stygge velter, og UAE-laget, de har jo virkelig fått en smell. De skulle jo kjøre for Adam Yates, hadde et sterkt lag rundt briten, og så var det denne stygge velten både på etappe 1 og 2. Så de har mistet Jay Wine, de har mistet Marc Soler, og de har mistet kaptein Adam Yates. Så nå er det de sterke klatrerne og klatrehjelperne da, og sterke hjelperne som er igjen. Jonathan Narváez, han vant i går hans tredje etappe til seier i Giro d'Italia, og nå er det da Igor Arrieta som er oppe og jager en etappeseier for UAE-laget, som laget til Pogacar da i Tour de France. Han er jo ikke med her, skal sykle Tour de France, men de gjør sakene sine meget godt i fraværet til Adam Yates. Og med Yates ute så er jo da Jonas Vingegaard en kjempefavoritt til å vinne rittet for Team Visma Lease Abike. Men jobben skal gjøres, og det er helt åpenbart at det er lett at ting kan skje. Men vi følger nå rittet vi, og selvfølgelig tenniskampen, hvis den starter 17.15 eller senere. Vi skal jo også ha håndballkamper her på denne kanalen etter hvert. De starter klokka 6. Vi skulle vel egentlig ikke ha noe sending her mellom 5 og 6, men akkurat nå så så ser det vel ut som at vi må det da, med tanke på at tennisen er utsatt, og syklistene, de er jo enda heller ikke i mål, men altså det som skal spilles da er jo da VM-kvalifisering, men av en runde, første kamp, Norge mot Tyrkia. Den kampen begynner 6, spilles i den fantastiske fjellhallen på Gjøvik. Der får vi, den følger vi sammen med tennisen når den starter igjen, og resten av sykkelrittet skal du selvfølgelig også få, ikke resten av rittet i dag, men resten av den femte etappen skal du få i dag. Folk blir aldri fornøyd, ikke jeg heller. Derfor har nok Garen lagde den sangen Never Satisfied.

Nattens helter her på NRK Sport, hvor det fortsatt er regn på Campo Centrale i Roma, der Kasper Ruud spiller kvartfinale mot Karin Khachanov, leder 6-1, eller tok det første settet 6-1, og 0-1 er det i det andre Ruud server, og var på vei til å utligne til 1-1. Men der står det nå, ikke noe spill før 17-15. De 50 som var igjen på tribunen i stad har blitt 43, men det er noen som fortsatt holder ut under sine paraplyer og håper at nordmannen skal snart komme tilbake. 36 kilometer er det igjen av den femte etappen i Giro d'Italia. Nå har de kommet opp dette tøffe fjellet. Nå er det snart denne her innlagte spurten som kan gi bonuspoeng. 6, 4 og 2 til de tre første. Det kan jo skape litt tempo der da. Men det virker som at hovedfeltet nå er, liksom er fornøyd når de har kommet opp dette fjellet. For plutselig har Eulalia og Arrieta de to som leder etappen 42 sekunder foran Garofoli, Scaroni og Silva, plutselig har de altså fått 3.42 ned til hovedfeltet, så om det er det at hovedfeltet har tenkt at da, vi tar det ikke igjen for denne bonussekundspurten uansett, eller om de bare har tenkt ok, nå kontrollerte vi opp dette fjellet, og da er vi på en måte ferdig. Da har vi sørget for at ingen av våre lagkamerater eller samlagkamerater taper noe her, og så bestemte vi å ta det rolig. Det vites jo da ikke, men plutselig er det 4 minutter bak, og da er jo egentlig denne etappen her, når det gjelder etappeseieren, egentlig avgjort. Da bør det stå mellom Eulalio, Arrieta, Garofoli, Scaroni, Silva og kanskje Milesi, som ligger litt sånn i dødens posisjon bak der, og kjempesynd da at Martin Kjøtta, som var i dette bruddet, ikke orket å henge med der, men ligger tilbake i hovedfeltet, for da kunne det faktisk vært med å kjempe om etappeseieren. Det blir spennende nå. Nå sykler de jaglig nedover før de skal litt opp igjen inn mot denne innlagte bonussekundspurten. Så det skjer ting nå i Giro d'Italia. Dette er Love Me Not med Ravin Lenay.

Astrid S. med AirPods på NRK Sport, hvor det drar seg til på den femte etappen av Giro d'Italia. De har altså vært ute på sykkelen i 4 timer og 29 minutter, syklet 171,5 kilometer. Og de har en, hatt en gjennomsnittshastighet i dag på 38,2 kilometer. Kasper Ruud ser vi på en, ser jeg på en av mine skjermer, sitter nå på en ergometersykkel. Er det et veldig gammelt ord, må man tro? Sånn, det er i hvert fall det det het siste gang jeg brukte en sånn treningssykkel da, inne i et treningsrom under senterkorten i Roma. Prøver nå å få kroppen i gangen etter denne kampen da, som ble avgjort, nei ikke avgjort, men utsatt på grunn av regn i den italienske hovedstaden. Så nå starter liksom oppvarmingsrutinen på nytt, sitter på sykkelen og skal sikkert kanskje småjogge litt og få i gang beina med litt diverse øvelser sammen med sin fysiske trener. Og så er jo håpet at denne kampen skal starte igjen 17.15. Så virker i hvert fall rolig avslappet Kasper Ruud som leder 1-0-set etter å ha virkelig knust Sartsjanov i det første setet 6-1. Det er går bra for Eulalio og Arrieta, som ligger langt foran. Eulalio ligger best av den sammendraget, 1-11 foran, 1-11 bak Ciccone, som la leder, så det betyr jo at hvis, denne, hvis det holder seg her nå, Ciccone er bak i hovedfeltet, 4-50 bak, så hvis de kjører dette inn, så er det jo Eulalio som vil bli ny mann i Magliarosa, altså den rosa ledertrøyen som er i Italia, men ting kan enda skje her, for du har den gruppa bak også med Milesi, Garofoli, Scaroni og Silva. Og så har det kommet seg opp nå. Oi, oi, oi, nå har Johannes Kulseth, han har støtet seg ut fra hovedfeltet og kommet seg opp i en gruppe nå med Racagni, Novieri og Bowman. De er nå 2.21 bak Eulalio og Arrieta. Det betyr at de har 2 minutter ned til hovedfeltet. Og 1.20 opp til denne gruppa med Milesi, Garofoli, Scaroni og Silva. Og så er det da 2.20 da, opp til Eulalio og Arrieta. Og det er jo veldig viktig nå for Kulseth å kunne kjøre inn litt tid etter at han tappte nesten 3 minutter på grunn av en punktering og kom bakpå tidlig på etappen i går. Så dette er lovende takter av unge Kulseth. Og la oss bare håpe at han klarer å kjøre inn ytterligere. Det hadde vært gjort dette er veldig spennende. Og så begynner også publikum så smått å trekke inn igjen på senterkorten. Nå trekker de også presenningen av den røde grusen langt der nede, som fra det kameraet filmes helt lengst opp på den høye tribunen. Og det betyr at regnet har sluttet i Roma. Det kan si antydning til blå himmel i åsen i bakkant av stadion. Dermed kan det snart bli tennis og sykkel her på NRK Sport. Litt musikk nå. 17.00 blir nyheter, og så er vi tilbake 17.03 med sykkel og sport, sykkel og tennis, her på denne kanalen.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Slovakia stenger alle grenseoverganger til Ukraina. Myndighetene opplyser at det gjøres av sikkerhetsgrunner. Flere detaljer om beslutningen ikke kjent. Slovakias president Robert Fico var nylig på besøk i Russland etter å ha blitt invitert av president Vladimir Putin. Slovakia svært avhengig av russiske oljeleveranser, og landet har en litt under 100 kilometer lang grense til Ukraina. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping i morgen. Konsekvensen av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de to skal snakke om herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det ett av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige. Men det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borge Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler i deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudssone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i disse sonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes i sentrum, og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Det var nyheter, og nå fortsetter sportssendinga her på NRK Sport, hvor vi følger Giro d'Italia, den femte etappen, og tenniskampen mellom Casper Ruud og Khachanov, kvartfinale i ATP 1000-turneringen i Roma. Så her skjer det mye til å bli på den kanalen. Det skjer ting, men det virker som at det går mot Eulalia og Arrieta. Hvis da ikke Kulseth, Johannes Kulseth, klarer å få litt trøkk på sin egen ben, og Rakagni Novieri og Bowman, som har rykket fra hovedfeltet og forsøker å kjøre seg opp til de 6 som foran, med lengst frem Eulalia og Arrieta, nå 2.44 foran Kulseth og gutta. Det spørs om det angrepet kom litt for sent. Nå litt mer musikk på NRK Sport.

Det var Barndomsgater med Stavanger-kameratene i det Johannes Kulseth setter seg opp og tråkker lett på sin sykkel. Ja, han er nå 2.56 bak de to foran Eulalio og Arrieta, som leder den femte etappen av Tour de France. De klarer ikke å kneppe inn noe mer, men håpet får jo være at det er noen foran der som sprekker da. Imellom gruppa til Kulseth og de to foran så ligger også fire Milesi, Garofoli, Scaroni og Silva. Og nå skal det egentlig bare gå nedover herfra og ned. En liten knekker før mål. Men jeg tror ikke Kulseth da, som skal være liksom Uno X sin mann i sammendraget, han kan jo ikke sykle helt bananas ned her heller, fordi det er jo regnet masse i dag, og det er våte veier, det ligger der, da er det glatt, og det er farlig for Kulseth, som ikke har rett og slett ødelegger for lagets muligheter i sammendraget hvis han blir for ivrig her. Og jeg tror kampen om etappeseieren, den er kjørt, men han tenker nok da på

veldig, veldig bra ut, og 3 tappte minutter i går, og 3 innkjørte minutter i går, i hvert fall for mange av sammenlagte favorittene. Men det skal bli spennende å se. Det er også sånn at nå holder de på å koste grusbanen i Roma. Det begynner å komme litt folk tilbake igjen på senterkorten her. Det nærmer seg at det kan fortsette med tenniskampen mellom Casper Ruud og Khachanov. Og alt dette får du på NRK Sport.

Dramatiske scener nå i Giro d'Italia, for det er jo så glatt nedover, og det er vel Arrieta som går i bakken i en sving. Når han har noen meter på Eulalio, så går han i bakken og har fått et hull på sykkelshortsen din. På venstre side er skitt på den hvite drakten, og plutselig så er han 24 sekunder bak Eulalio, som da får denne tappeseieren i hendene. Utrolig uflaks for Arrieta, men det er altså så glatt i disse svingene, og det var noen ordentlig sånne serpentinersvinger hvor du må ta det pent rolig. Han sykler ikke noe ganske pent også, Arrieta, men likevel gikk han over ende, og nå jager han som en gal da, for å hente Eulalio med 12,1 kilometer igjen. Portugiseren sykler saktere der fremme for å prøve å ikke gå over ende, men utrolig spennende utvikling. Og nå er det hele 7 minutter tilbake til hovedfeltet, som betyr at Kulseth i denne jagede gruppa, han er 3.20 bak, som betyr over 3,5 minutt ned til hovedfeltet, som betyr at Kulseth kan klatre mange plasser på sammenlagtlista. Så ting skjer i Giro d'Italia med 11,5 kilometer igjen. Og på tennisbanen i Roma så har de nå ordnet banen, kostet, fått denne presenningen vekk. Og da kom spillerne snart komme ut. Det er altså Arrieta som prøver å sykle fra Eulalio, har 10 meter, og så går han bare, sklir han over denne seiler som om asfalten er en skøytebane. Og da kan Eulalio bare trille forbi. For et drama. Og la oss se hvordan det ender om noen få minutter. Dette er Lost Without You med Bob Jr. og Evan Klar.

Det var Skår Hjerte med Sturla her på NRK Sport, og de fortsetter å gå i bakken i Giro d'Italia. Det er såpeglatt i disse svingene, og de går over rennene selv om de tar det så pent og rolig. Og ja, det blir det er så spennende hele veien, for det er selvfølgelig da Eulalio som leder, som nå blir tatt igjen av Arrieta, for Arrieta gikk jo i bakken i stad, og da var plutselig Eulalio alene, og han har syklet så pent og så forsiktig, og så går han i bakken med bare 6 kilometer igjen, og dermed har de vært i bakken en gang før, en gang hver, og er nå samlet igjen med 6 kilometer igjen, og er jo begge to sånn passe forslått. Arrieta med blod på sin høyre albu, begge med hull i sykkelshortsen. Og nå skal det liksom litt grann oppover, og så nedover før det er en liten knekker opp mot mål. Eulalio, han løfter opp venstrearmen fra styret, ser på albuen. Ja, den, det er derfor det gjør vondt. Jeg kjenner at den der ikke er god, men de er jo noen utrolig hardinger. Nå har han papir i høyre hånda si, prøver liksom tørke seg litt omkring og legge brillene sine ned i vesten. Sykler nå uten briller. Eulalio vet ikke om han har slått eller ødelagt i sammenstøtet, eller sammenstøtet med krasjen med asfalten, men ja, det er lett å tenke på fotballspillere som har vondt, eller i hvert fall later som de har veldig vondt, og da er det imponerende å se disse syklistene som deiser i asfalten, men bare setter seg opp og sykler videre, og nå kjemper de to om seieren igjen, Eulalio og Arrieta, og når det da har skjedd, begge to har vært i bakken selvfølgelig, da har de bak også tatt inn tid, og der jager Johannes Kulseth nå bare 2.41 bak Eulalio og Arrieta, og da når det da er 7.26 ned til hovedfeltet, så begynner jo Kulseth virkelig å kjøre seg opp her i sammendraget. Skal vi se om jeg klarer å kikke på dette her da, mens jeg på en måte er på lufta med dere. Kulseth, som også var 3.05 bak. Hvem er med? Melesi, Garofoli, Scaroni, Silva, Eulalio, han var han 2 minutter bak, skal vi se. Så han vil jo uansett, han var 1.11 bak, så Eulalio, hvis ikke jeg ser helt feil, så vil han uansett, hvis dette holder seg, overta den rosa ledertrøya, Maglia Rosa. Arrieta, skal vi se på han, hvor har vi han, han tror jeg er et stykke lenger bak, han var 4.06 bak, så han er altså bak Kulseth, og det skiller mellom de to 1 minutt og 1 sekund, så det betyr at hvis Kulseth hadde klart da å kjøre de nett 45, han gjør nok ikke det på de siste 5 kilometerne, så hadde han kunne gått forbi Arrieta også. Men da er mest sannsynlig Arrieta da opp i hvert fall ganske nær, skal vi se, Milesi, Garofoli, Scaroni, han er som Kulseth 3.05 bak, og han er jo, ja, det er en 2-3-4 mann som vil være foran Kulseth, men Kulseth vil jo ta enormt med tid på kjempemange av de store favorittene til å vinne dette her. Bernal, Arensmann, Pellizzari, Enrique Mas, Beloki, Vingegård, Damiano Caruso vil jo ta massevis av tid på de og lede med 3-4 minutter på den gjengen der, hvis ikke jeg regner dette her helt vanvittig feil da. Nå kaster Eulalio den hullete jakka, det samme gjør Arrieta, for nå er regnet borte, 4,6 kilometer igjen, og det er litt sånn svinget og kålet den biten der også, men det er litt tørrere her i hvert fall. Og i Roma så står det nå på skjermen at det ikke blir noe spill før 17.40. Men det er bare 9 minutter til. Så vet du hva? Vi kjører en liten låt, og så tar vi dette oppgjøret her med Eulalio og Arrieta. Og ikke minst hvordan det da blir for Kulseth i sammendraget.

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Det her er NRK Sport.
2: Danse som vi gjorde med Madeleine fikk du høre, og nå er det bare 2 kilometer igjen av den 5. etappen av Giro d'Italia. Og kommer det noen stilbilder her? Nei, og så sykler han feil, Arrieta! Han sykler rett og slett feil, og da gir han det jo til Eulalio igjen. Jeg har ikke sett på maken. Det er en vei som deler seg. Og så er det satt opp en liten, tynn fislesperring. Og så holder Arrieta på trynet igjen når han tråkker til opp en bakke. Så får han sleng på bakhjulet. Men altså, Arrieta tar det til venstre og blir stoppet av denne lille, tynne veisperringen, mens Eulalio, han ser at det pekes mot høyre og tar den lille veien. Og vips, så er da denne etappen avgjort av tullekjøring av Arrieta. 14 sekunder bak, nå med 1,5 kilometer igjen, tråkker for harde livet gjør Arrieta. Han tar en 1 sekund, nå er det bare 13. Eulalio sitter foran, sitter så langt ned i bukken som han kan, men ser ned for en etappe. Det har vært da, med drama etter drama, så mange ting. Nå har begge vært i bakken, nå har de syklet feil, og nå er det bare 1,2 kilometer igjen. Arrieta, han har tatt inn 3 sekunder til og er bare 10 sekunder bak nå. Ja, det vil jo være helt utrolig hvis Arrieta klarer å kjøre inn de siste 10 sekundene, men Eulalio er dyktig sliten. Alfonso Eulalio for Bahrain Victorious, som har nå 10 sekunder med 900 meter igjen. Han stiller seg opp og tråkker, det går litt oppover inn mot mål. Og Arrieta ser han, han kommer bak der, og reiser han seg også. Han har los på Eulalio, det er 9 sekunder nå, 800 meter igjen. Portugiseren setter seg ned, mens Igor Arrieta står bak der og tråkker for Spania, men det går vel ikke med 700 meter igjen. 8 sekunder nå. Hva orker Arrieta? Han sitter nede, sitter på tyngre gir. Ah, ja, har han gitt opp? Nei, han har ikke gitt opp. Det er 600 meter igjen, 7 sekunder. Det kan vel ikke gå. Det kan vel ikke gå. 500 meter igjen. Nå ser Eulalio målstreken foran seg. Syklet i 5 timer og 7 minutter. Og han står, og han forsøker å tråkke alt han kan. Arrieta kommer foran. Nå kommer det en spurtforsøk fra Arrieta, som bare er 10-12 meter bak. Skal han klare det? Skal Arrieta klare det? Åh, Eulalio har satt inn litt krefter nå. Han står og tråkker han også. Men hvem har mest? Nå er snart Arrieta på bakhjulet. Der er han på bakhjulet. Han klarte å komme seg opp, og der starter Arrieta spurten opp på siden. Og han tar Arrieta. Er det mulig? For noen krefter til Igor Arrieta. I bakken, sykler feil. Og så tar han etappen likevel. Og UAE tar sin andre etappe på 2 dager, for en monsterprestasjon av Igor Arrieta. Ja, det hadde jeg ikke trodd. Men han var så sliten, Eulalio. Han var så dødssliten at han orka ikke. Det var ingenting mer å hente. For en etappe. Her er det bare å komme seg inn på YouTube i løpet av kvelden og se sammendrag av denne etappen, for denne inneholdt absolutt alt. Og dette UAE Team Emirates-laget da, så mister Adam Yates sammenlagt kandidaten sin, og så klinker hjelperne til og vinner både i går og i dag. Og de har mistet, i tillegg til Yates, har de mistet Vine, de har mistet Soler. Det er helt enormt, og nå kommer de andre, nå skal vi følge med på Kulseth. Hvor mye, når kommer Johannes Kulseth inn, tapte nesten 3 minutter i går. I dag kommer han til å kjøre inn masse på de andre sammenlagte favorittene. Og han er så skuffet, Eulalio. Han er helt knekt. Han blir kledd på i målområdet. Og nå spurtes det om, det er vel, hva blir dette her, 4., 5. og 6. plassen. Han kommer inn der da. Og det var Movistar-rytteren som som kom inn som nummer fire. Var det Miles i det? Ja, for en etappe av Igor Arrieta. Han får han en gratulasjonsklem også av Eulalio. Det var stort gjort av Brian Victorious-rytteren. Nei, helt utrolig. Og nå nærmer vi oss også da denne tenniskampen med Kasper Ruud og Khachanov, det andre settet. Spilleren ikke på banen enda, så vil fortsatt ta litt grann, tid. Og tre minutter bak var jo Kulseth. Burde få se han inn i mål her snart. Får vi se hvor lang tid det går. Men altså, Arrieta var helt klart den sterkeste. Han gikk solo først i bruddet. Han tryna. Han syklet feil, og så klarte han det likevel. Ja, det var mesterlig gjort. Nesten ikke tror det, altså. Han nå kom med tårene for Arrieta også. Men jeg skjønner at han, at det kommer noen tårer for den prestasjonen han gjorde nå. Nå kommer Kulseth, og det går 3.05. Og han er sliten nå, Kulseth, men for en prestasjon kommer inn 3.11 bak Kulseth. Nå har for alvor syklet seg inn i Tour de France-sammendraget igjen. En kjempeprestasjon når han klarte å komme seg unna hovedfeltet. Og de var jo 7 minutter bak. Da kjører han inn 4, var 3 bak. Da ligger han plutselig minuttet foran Vingegaard og mange av de store favorittene. Og Kasper Ruud har nå kommet seg ut og så står på siden av banen og kikker ut over der. Har ikke blitt sendt ut på banen ennå. Men han er i hvert fall klar nå for å starte i gang igjen. Du, vi spiller litt mer musikk nå, og så oppsummerer vi etter hvert her når vi har fått tallene på hvordan det ser ut i Giron, og så tar vi opp tennistråden når den også starter.

Walking on the Sun med Smash Mouth her på NRK Sport, hvor den femte etappen av Giro d'Italia akkurat er over, og for et drama det ble da, med en etappeseier til Igor Arrieta. Og så skal vi så vi at Eulalio ble så skuffet over ikke vinne etappen, men han kommer til å havne i den rosa sammenlagt trøya Maglia Rosa, så det blir en stor dag for Eulalio fra Portugal og Bahrain Victorious lag også. Og så kom jo Kulseth inn her til en åttendeplass, 3.11 bak. Hovedfeltet kom inn 7.13 bak, som betyr at Kulseth kjører inn 4 minutter. Han var jo 3 bak, så plutselig er han 1 minutt da foran flere av de sterkeste sammenlagt kandidatene, som betyr at dette Giro her, det er overhodet ikke over. Nå er han helt med på notene igjen. Det hadde jo vært, det var jo et mål for UnoX-rytteren å klare en, i hvert fall en topp 10-plass, og nå har han i hvert fall økt sjansene for det da, etter strålende, virkelig smart grep av Kulseth, klare å rykke fra hovedfeltet der, rett før de på en måte bestemte seg for å bare ta det piano, og sykle ganske fort opp det første, eller andre store fjellet i dag. Så nei, kjempebra sykling av unge Kulseth, som gjør at han er tilbake igjen i vater, holdt jeg på å si, og har los på den plassen der. Venter fortsatt på at det skal komme oppdaterte lister, for det har det ikke gjort enda. Skal vi se her om vi oppdaterer den der da, og ser GC, hva står det her nå? Ja, Kulseth, han var nede vel på en 41. eller var det 33. plass i sammendraget, mulig å blande var 41 han ble på etappen. Nå har han kjørt seg opp til en 8. plass i Giro d'Italia, og han er, for det er, nei, det her må være feil, eller? Ja, det er der, er det riktig? Nå må det passe, men det stemte ikke. Eulalio, han er leder av Giro d'Italia. 2.51 foran Arrieta, 3.34 foran Scaroni, 3.39 foran Racagni, Novieri, og 5.17 foran Johannes Kulseth. Altså nordmannen for Uno X har kjørt seg opp på en femteplass i Giro d'Italia, og nå har han store navn bak seg. Ciccone, Egan Bernal, Tymen Arensmann, Giulio Pellizzari, Enrique Mas, og ikke minst dansken team på team Visma Lisebike, Jonas Vingegaard, er bak nå Johannes Kulseth med rundt et minutt, hvis jeg ikke har regnet det helt feil i hodet. Men for en etappe vi fikk, og herlig spenning i Giro d'Italia, som selvfølgelig da fortsetter med den sjette etappen i morgen. Og tenniskampen, den er heller ikke ferdig. Kasper Ruud leder 1-0 set etter at det ble kom regn i Roma, tok det første setet mot Hartsjanov 6-1. Snart skal de gangen, det står nå at de håper på at det skal bli spill 18-0-0, og da blir det jo, starter jo den kampen samtidig som VM-kvalifiseringen mellom Norge og Tyrkia i fjellhallen på Gjøvik. Så mens vi venter på det, så tar vi litt mer musikk, og så er vi straks tilbake igjen med håndball, og vi er tilbake med tennis, og Gud, som, det er ikke lov å si, og du, sier jeg, som vi gleder oss.

0: Det var Smelter med Cato her på NRK Sport, hvor vi nå har hatt noen heidundrende timer med et kjempedramatisk Giro d'Italia, hvor vi nå skal over til en annen sport.
1: Dette er NRK Sport.
0: For nå er det håndball som skal være på denne kanalen sammen med tennis. For tenniskampen mellom Casper Ruud og Karin Khachanov, ja, den kommer til å fortsette nå, står det at den skal starte 18.10. Så vi får smøre oss litt med tålmodighet, men den beste måten å smøre seg, det er å få dratt opp spaken til Frode Søreide i selveste Fjellhallen i vakreste Gjøvik, for der skal det spilles en VM-kvalifiseringskamp mellom Norge og Tyrkia. To kamper. Vinneren der går til VM, og det bør vel være grei match for det norske laget.
2: Ja, som du hører her i Gjøvik, så er det tatt avkast i kampen mellom Norge og Tyrkia, og vi må vel kunne si uten å overdrive at dette er en kamp Norge er favoritter i. Og her hørte du jubelen, og det var da selvfølgelig Sander Sagosen som tok Norge opp i føringen 1-0. Det skal spilles kamp her i Gjøvik i kveld, før de norske gutta da tar med seg og reiser ned til Tyrkia og skal spille returoppgjør 16. mai, dagen før nasjonaldagen. Og det er som sagt da sammenlagt vinneren som tar seg til VM i januar, som skal spilles i Tyskland. Og jeg kan jo bare ta med litt på det norske laget som stiller til start i dag. Det er jo allerede nevnt Sander Sagosen, og så er det Vetle Rønningen som også spiller med Sagosen til vanlig i Aalborg. Og så har vi jo da Martin Hovde Kolstad-spilleren som markerte seg jo stort i vinterens EM. Vi har Kasper Thorsen Lien, August Basker Pedersen på kamp. Og så har vi jo et gledelig comeback med Magnus Abelvik Rød, som har jo mistet en rekke mesterskap for Norge etter ja, både skader, operasjoner, og som nå er tilbake på det norske landslaget og en av de store spillerne til Norge, som forhåpentligvis skal være med og dra laget til et VM i Tyskland til vinteren. Spilt i to minutter nå, og Norge de leder 2-1.
0: 2-1 altså til Norge. De skal jo være bedre enn et tyrkisk lag, men den kampen følger vi selvfølgelig i Fjellhallen. Og tennis, det blir det også etter hvert. Litt musikk skal vi også spille på kanalen. Det er gjettet på en av Frodes favoritter når Norge nå går opp til 3-1. Så får vi Roxette her med Fading Like a Flower.

Fading like a flower med Roxette her på NRK Sport Norge. Det får ikke bare enkel match I Fjellhallen mot Tyrkia. Tyrkia leder akkurat 4-3, men Norge skårte akkurat. Det står 4-4 etter 6 spilte minutter, så det kan kanskje bli jevnere enn vi tror. I Roma så holder italienerne på og krangler det som bare italienere kan, for de ikke helt fornøyde med hvordan de har lagt opp denne presenningen som holdt regnet unna banen. Så de holder på å kåle fælt og fakter og armer og... Jo flere italienere, jo mer bråk. Gøy det å se på, tennis blir ikke ut av det. Men det nærmer seg nok fortsettelse av denne kvartfinalen snart da, her på senterkorten I Roma. Akkurat nå 5-5 mellom Norge og Tyrkia. Dette styggen på ryggen med onkel P og de fjerne slektingene.

0: Det var Styggen på ryggen med Onkel P og de fjerne slektingene her på NRK Sport. Og ja, kanskje blir det ikke så lett som vi trodde i de siste kampene for Jonas Wille, landslagstreneren, som altså har ikke fått lov til å fortsette. Skal disse to siste kampene, vi trodde det skulle være enkel match med Tyrkia, men kanskje tyrkerne er Styggen på ryggen for Norge. Reporter Frode i Fjellhallen, for dette her er jevnt, det.
1: Ja da, og så skal vi jo ta med at det spilte litt over 10 minutter. Det er jo gjerne sånn i håndballkampene at man kan følge seg litt tett, men Norge skal nok være noen divisjoner over Tyrkia her, så at de henger såpass med

0: denne VM-kvalifiseringen. Alle hadde jo ventet at det var Norge og Romania som skulle møtes I kvalifiseringen, men Tyrkia overrasket og slo Romania, og dermed så det de som på plass her I Fjellhallen I Gjøvik. Så var du jo inne på det. Det jo en litt spesiell ramme rundt denne kampen også, for det mangeårig landslagssjef Jonas Ville sin siste opptreden på norsk jord som landslagssjef skal jo være med videre til returoppgjøret, og jo noen som har stilt litt spørsmål ved det at det den avtroppende landslagssjefen som skal få ansvaret med å kvalifisere Norge til et VM I Tyskland til vinteren, men han tar nok ikke lett på denne oppgaven, så jeg tror nok det skal gå bra. Ville har jo for øvrig fått seg jobb I Schweiz og skal overta en sveitsisk klubb I løpet av sommeren. Akkurat nå så står det 8-8 I kampen mellom Norge og Tyrkia. Så ja, det blir kanskje en spennende 16. mai, dagen før nasjonaldagen for de norske gutta. Det ikke sikkert vi får en fullstendig avklaring her I Fjellhallen I Gjøvik I kveld.
1: Nei, for 8-8 står det etter 12 spilte minutter, og det klart for de som har sett en tyrkisk fotballkamp, så vet man at tyrkiske fotballfans, de kan være elleville, så da gjetter jeg på at også håndballfansene kan få til å koke greit, så det nok lurt å ha noe å gå på for Norge. Men akkurat nå så tar Tyrkia ledelsen 9-8 og klarer en kjempesmart. De har spilt med en mann mer på banen fordi de har satt ut keeperen. Det fikk de straff for nå. Norge kalt seg en lang ball I et tomt mål, og det tilbake på 9-9. Nå har også Karan Khachanov og Kasper Ruud kommet ut på senterkorten I Roma, der de skal fortsette sin kvartfinale. Kasper Ruud tok det første setet 6-1. De starter på 0-1 I det andre setet, altså Khachanov holdt sin serv. Nå det Ruud som skal serve på 15-0. De skal bare varme opp lett. Pakker ut, gjør Ruud I dette øyeblikk, setter vannflaska si pent foran benken, tar fram rekkerten sin. Snart de I gang, og da får vi tennis og håndball på denne kanalen. Men nå kommer Tobias Sten og Synnevo med ingen her deg.

0: New York, og nå er kvartfinalen i gang i Roma, og litt sånn skummel start nå for Casper Ruud, som har gjort to feil, og plutselig så er det to breakballer til Karen Khachanov, 15-40 i Ruud sin serve. Dette er litt grann krise, serven kommer nå, går på med backhand, ned til backhandhjørnet til Khachanov. Tilbake i denne duell, så går han rett fra Khachanov, kjempeslag, går fram til nettet og kan ta den til gamet. Åh, han bommer Casper Ruud, og da bryter Karen Khachanov. Forferdelig start på kampen, eller midten av kampen da, for Casper Ruud, som da kommer bak, så det er jo så viktig å holde serve. Og Khachanov, som var helt ute av det, får en lang pause på grunn av regnet og får en kjempestart på det andre settet, leder nå 2-0. Og fra tennis til litt større ball på Gjøvik, der ligger Fjellhallen, der er Frode Søreide. Og hvordan går det mot kampen mellom Norge og Tyrkia i VM-kvalifiseringen?
1: Ja, Norge var jo i ferd med å skaffe seg en liten luke her nå etter mål, både fra Kasper Lien, Sagosen og Grøndal på kontringa her, og akkurat nå så leder Norge da 16-13. Jonas Wille tok en liten timeout her, så det kan jo være at det var noe velvalgte ord fra den avtroppende landslagssjefen som skulle få de norske til å våkne litt, og så har man også gjort et keeperbytte på det norske laget. Inn er Robin Haug kommet, og ut veteran Torbjørn Bergerud, og akkurat nå så er det avklaring fra Norge, og Norge kan kontre med Tobias Grøndal, men den går rett på den tyrkiske målvakta. Det var forresten August Pedersen som var fremme og kontra der for Norge. Har jo spilt da i godt og vel 22 minutter, og så kan jeg jo bare nevne da, det er jo ja, den første landslagssamlingen der man hadde to blad Sagosen for lillebror Siljan Sagosen, som har imponert stort i den norske eliteserien denne sesongen for Bergen. Han ble tatt ut til denne landslagssamlingen sammen med storebror Sander Sagosen, og vi hadde jo en drøm om at vi skulle få se de to brødrene på bana i kveld, men ja, debutanten Siljan Sagosen er plassert på sidelinja og ikke tatt ut i kamptroppen i dag, så det skjer nok ikke her i Gjøvik i kveld. Kanskje får vi se det i returoppgjøret når Norge skal spille mot Tyrkia da på lørdag. Men akkurat nå så står det 16-13 til Norge.
0: 16-13 til Norge i Roma, så har Casper Ruud begynt å finne litt tilbake igjen til de treffene, de slagene som var så enorme i første sett. Nå er det 15-30 i Khachanov sin serve. Der kommer den, har første serve. Åh, han har hårfint ut der, Casper Ruud forsøker å finne god lengde med forhånd, men det går litt på utsiden av linja. Viktig ball for Khachanov, som er tilbake til 30 like. Så nøytral utøver Khachanov. De har fått lov til å delta i tennisen hele veien, ikke vært utestengt. Her nummer 15 i verden, 1,98 høy, server som en hest sparker, serve ut av banen, nå kan han gå motsatt, der er Casper Ruud, går fram på nett, gjør Khachanov, og så er det en dårlig volley, og den er ut, og da er det en gyllen mulighet, mine damer og herrer, for Casper Ruud å bryte rett tilbake. Khachanov roper ut, burde satt den volleyen der, men den er 2-3-4 centimeter ut, og det er jo massevis i tennis. Denne sjansen nå, det å bryte motstanders serve, det er nøkkelen det for å vinne tenniskamper, og i hvert fall når Ruud akkurat har blitt brutt. 30-40, spretter ballen, gjør Khachanov, der går ballen opp i lufta. Bra serve, og Ruud litt rammetreff, og ut, og det var uflaks. Traff ikke rent på ballen, stod langt bak for å vente ned tiden på serven, og da ble han litt for passiv. Og ballen treffer utenfor, tilbake til 40 like. Nå er det da sånn at førstemann som tar to poeng på rad, tar dette gamet her. Veldig lav førsteserveprosent i sitt eget game hadde Ruud. Khachanov var bedre, setter førsteserven igjen. God. Hva var det for en slags retur? Rammetreff igjen fra Ruud. Ballen er to meter ut. Og da er det Khachanov som har gameball og kan gå opp til 3-0 i dette andre settet. Ser opp mot Ruud, spretter ballen. kommer serven snart. Aha, vil gjerne sparker til litt ekstra der, vil gjerne ha et service, få det billig. Men går via nettet ut, da er det andre serve som må til, sjanse for Ruud nå. Så fortsatt langt bak. Åh, så går den også ut. Åh, Ruud prøver å legge en god lengde så hardt sånn at vi ikke kan angripe. Men han bommer igjen 2-3 upresset feil i regimet. Og da står det 3-0 til Hartsjanov i dette andre settet. Kasper tok det første 6-1 med briljant spill, men nå må han finne på noen ting. Skal han snu dette settet? Og mens det pause her, så går vi til fjellhallen på Gjøvik.
1: Ja, og akkurat nå så var det Kasper Lien som fikk ballen og var alene med den tyrkiske keeperen og plasserte den vakkert i mål. Og sto 19-15, nå sto det plutselig 19-16, for Tyrkia hadde et raskt avkast og fikk lurt ballen i bak den norske målvakta Robin Haug, som da kommet inn på banen her. Det har jo, Norge har jo nå fått litt mer kontroll på forsvarsspillet og hatt litt av disse her fine kontringene som vi jo glad i å se, og som jo litt styrken til Norge. Og gjør jo at de nå leder da 19-16 i det vi nærmer oss jo pause i fjellhallen også. Ut på kanten til Pedersen her fra Simen Lyse, og den sitter sikkert bak mål. August Pedersen har jo vært en viktig spiller og levert jo et fantastisk EM i januar. Har jo også spilt godt for sin tyske klubb og jo kommet inn som et veldig frisk pust på kampen for Norge. Og var jo også den store målskåreren i mesterskapet, som ikke endte med noen stor suksess for Norge, og var vel kanskje også litt av grunnen til at Norges håndballforbund valgte å avslutte samarbeidet med landslagssjef Jonas Ville. Det er Grøndal med lyse som nå i angrep for Norge i det vi nærmer oss full tid. Det spilt av 27 minutter og bygger nå opp et angrep her. Det jo alltid en fordel å kunne gå til pause med en liten ledelse. Og der du ut på kanten til Lien, men denne gang så redder den tyrkiske målvakta, og det Tyrkia som akkurat nå i angrep på stillinga 2017.
0: I Roma så har Ruud begynt å serve igjen, og han fortsetter å gjøre litt feil i egen serve. Det 0-30 nå, det alarmklokker og røde lamper, alt lyser for Kasper Ruud. 0-30 i egen serve, 0-3 er det også i det andre settet. Han har det første 6-1. Gjør seg klar nå for å serve. Ofte flink til å snu disse gamene, komme tilbake. Herlig serve ned langs midtlinja. Hartsjanov ikke i nærheten. Serves for Ruud. Og 15-30. En ball redda. Dette en utrolig viktig ball som kommer nå. Enten tilbake til 30 like, eller to breakballer for Hartsjanov. Prøvde igjen, gikk langs midtlinja, men ballen ble stoppet av nettkanten. Dere hørte smellet. Hartsjanov går inn i banen. Capsen bakfram har han gått inn for angrep, og så kommer det en dobbeltfeil. To server i nettet for Kasper Ruud. Og da det 15-40 og to breakballer for Karen Hartsjanov. 15-40. Så nå da bare kan liksom gå til, ta sjansen. Har sjansen, muligheten til det. Kan vi bør gjøre det. Ruud går til med foran. Knallert langt ut. Og rote bort nok et servegame. Ligger under 0-4 i det andre settet. Dette ser ikke bra ut for Kasper Ruud. Så han har mistet mye treffen vi så før regnpausen startet. Og i fjellhallen så det straks pause.
1: Ja, nærmer seg nå, men det Norge som nå har ballen og i angrep etter redning av Robin Haug i det norske målet. Og da det timeout her på tampen, ikke uvanlig å ta en liten timeout like før pause, og det vel faktisk den norske landslagssjefen Jonas Ville som da vil ta en liten prat med sitt med sine karer og legge opp dette siste angrepet. Stillingen 22-19 akkurat nå, og da ønsker vel Norge å planlegge litt det siste angrepet som gjør at de kanskje kan da gå til pause med 23-19.
0: Ja, vi skal selvfølgelig få med oss det da, men det noe som ikke stemmer med Kasper Ruud her i Roma. For nå har Hartsjanov 40-0 i egen serv. Ruud bare banker knallert på ballen, og den seiler langt ut gang etter gang. Jeg vet ikke om han måtte ha gitt opp sett eller hva det er. Det kan jo være litt sånn å spare krefter og så starte på nytt igjen, men det jo liksom skummelt det også da i sett nummer tre. Men nå går han på, går fram til nett, spiller helt hodeløst nå Kasper Ruud. Og 5-0 til Hartsjanov. Så enten har han gitt opp settet, noe som det mest sannsynlige, bare å spare krefter ut for å kline til igjen i sett nummer tre. Ellers så noe helt feil med kroppen, med beina, med føttene. Se om noe dukker opp her. Man sitter på benken, fyller på med litt sjokolade og virker rolig Kasper Ruud. Så ja, la oss håpe at han bare sparer krefter til sett nummer tre, for akkurat nå i sett nummer to ser det ikke lyst ut. Nå de siste sekundene av håndballkampen mellom Norge og Tyrkia.
1: Ja, og Norge fikk skåringer som de ønsket seg, men den setter de såpass tidlig at det ble vel faktisk sånn at Tyrkia rakk et raskt angrep igjen og fikk da en redusering, så laget går til pause med 23 til Norge, 20 til Tyrkia. Og da det pause i fjellhallen i Gjøvik.
0: Da rekker vel du å dra ned på rundkiosken og kjøpe en sånn klassisk Gjøvik-baguett med grillkrydder, ost og kinakål inn i ovnen og ut igjen.
1: Vi skal vel lytte til kjennsfolk, så jeg skal ta med meg det tipset om jeg rekker det i pausen, vet jeg ikke, men kanskje etter kampen, den stenger vel ikke alt for tidlig?
0: Nei, den gjør ikke det, altså. Jeg skjønner at det kan høres rart ut med kinakål inn i ovnen, men de får det til på rundkiosken, så det vil jeg absolutt anbefale både Frode Søreide og alle andre som på Gjøvik for å følge kampen mellom Norge og Tyrkia, som vi selvfølgelig kommer tilbake til i den andre omgangen. Men nå det denne dramatiske tenniskampen da, som har fått gått i en helt annen retning. Hartsjanov går rundt med kjempelette føtter selvfølgelig, jo helt tilbake. Han ble feid banen med sett nummer 1, tapte 6-1. Nå leder han 5-0 i det andre. Vil egentlig at Kasper skal ta dette settet her. Å, nydelig backhand ned langs linja. Fordi hvis han vinner dette, så betyr det at Hartsjanov må serve for å ta settet. Og gjør han det, så det Ruud som starter service set nummer tre. I hvert fall noe som pleier å være en fordel. 15-0 Ruud. Service i midten av banen. Enkelt og greit, virker veldig fokusert, kald, rolig. Kasper Ruud 30-0. Og det mulig å snu dette setet også. Det har skjedd mye rare ting enn det i tennis. Førstserven via nettkanten, og ute jeg skulle gjerne hatt opp førstserveprosenten til Kasper Ruud i dette partiet her, dette settet her. Oi, og så kommer det en dobbeltfeil igjen. Altså, han server ikke mange, det ikke mange dobbeltfeil normalt på Kasper Ruud, og nå det to på veldig kort tid. Så dette litt merkelig, rett og slett. 30-15 Ruud. Bra serve i midten av banen, går han inn med foran, bang skal det si, og det gjør det. 40-15 for Ruud. Helt kalkulert der nede, helt Iceman, ikke noe stress i blikket eller kroppsspråket på Kasper Ruud, selv om det ser helmørkt ut i dette andre settet. Står altså med en semifinaleplass i ATP 1000-turneringen i Roma. 40-15 og to gameballer. Første serven i nettet der hører vel det første ropet til Kasper. Noe som dårlig sa han, med et ord på jod først. Andre serven er bra, hardt som nå, bare gasse på. Og 1-2 og vekk med en. Redder den første gameballen og 40-30. Ja, der tar han bare sjansen, Arsenov. Han slår til alt han har og har flaks og treffer i banen. Gjør det to ganger, og da er det ikke noe mulighet for Rud til å stå imot. Trenger litt bedre serve. Bra serve nå for Rud, så går han rett med backhand sin. Hartsanov er der, nå må han gå med forehand. Det er stoppball for Rud, nydelig stoppball! Herlig stoppball! Og tar sitt første game. I det andre settet ligger under 1-5 når Hartsanov skal serve, og nå får vi se da om han bruker krefter her nå på å bryte Hartsanov sin serve og lage litt krøll i huet til Hartsanov, eller om han rett og slett bare slår bort ballene for å kunne starte med å serve sett nummer 3. Ja. Han løper jo ikke ordentlig etter den, synes jeg da, Kasper Ruud. Så det kan hende at det tyder på at han bare nå lar Hartsanov få det. Og virkelig skal skru til skrua i sett nummer 3. Det er iskaldt gjort i så fall. Kom et helikopter over arenaen, og det gjorde at Hartsanov kom ut av sin serverutine. Ser opp riste på hodet. Helikopter er snart forbi. Og da begynner Hartsanov å sprette ballen igjen. Rud spiller. Han spiller denne ballen her ordentlig i hvert fall. Går på med backhand sin, så er det forehand. Går ned i backhand, gjør det til Hartsanov. Fram på nettet. Nei, så prøver han en stoppball-volley. Det er ikke... Altså han prøver å slå en stoppball på en volley, og det er ikke Ruds spesialslag det. Han tenker sett nummer 3 nå, Kasper Ruud. Han gjør det. Ja, hvis han lykkes med den strategien, så er det fryktelig tøft gjort. 30-0 Hartsanov, to baller fra settet. Serves ut av banen, Ruud bare står, går ikke etter den en gang. Og tre settballer for Hartsanov. Det skumle nå, synes jeg, da, er jo at Ruud gir om Hartsanov et veldig moment. Følelse om at yes, nå har jeg det. Denne kampen, det er jeg som styrer her nå. Så han må jo snu om på det i en bråkvikt da. Serves for Hartsanov. 1-1 i set. 6-1 til Ruud i det første. 6-1 til Hartsanov i det andre. Nå må Ruud skru på en bryter og gjøre et eller annet. For hvis Hartsanov får fortsette å kjøre på som dette, da er det han som går til semifinalen. Og litt musikk på NRK Sport, og straks tilbake med mer tennis og håndball.

0: vel... Skal vi se. Hvor mikrofonen? Den der. Doing to me med Astrid S her på NRK Sport. Nå skal Kasper Ruud serve i det tredje settet. Enende sett. Dette settet avgjør. Klarer han nå å skru på med en eneste gang? Starter med service og 15-0. Det vil være mesterlig. Hvis han nå bare sier klikk og finner tilbake til spillet fra sett nummer 1. Jeg er så spent nå på hvordan dette skal gå. Må snu momentet i kampen. Gå på, prøver å komme til foran, spiller backhand sin nå. Den var jo så god. Mye bedre enn Hartsonov sin i sett nummer 1. Klarte ikke å finne den i sett nummer 2. Åh, bedre nå. Sitter innenfor, går han på med foran. Går rett, Hartsonov kommer og bommer. Nå begynner det å ligne mer på sånn det var i sett nummer 1. Presse på med backhand. Kjøre på ned i backhandhjørnet til Hartsonov. Når han får sjansen går han rundt, får han rett. Og den er det så mye spinnende. Så tung Hartsonov får den ikke over. 30-0. Hiller nå å knekke Hartsonov. Ikke la han få kjenne på noe overskudd. Men det var utrolig stor forskjell på første serveprosenten på de to i det andre setet. Ruud var nede på 60, mens Hartsonov var på 90. Det er jo elleville tall, men... Bra andre serve. Og backhand er rett. Den er nydelig fra Ruud. Høy ball fra Hartsonov. Nå må Ruud smashe. Bare har den sprette. Ikke bom denne. Nei, da gjør ikke det. Slår den rett fram. Og har 40-0. Plutselig er han tilbake, Kasper Ruud. Det er jo helt iskaldt. Hvis han virkelig kan være så kalkulert at han bare skjønner at ok, nå har jeg havnet bakpå her, noen dårlige baller, eller har Hartsonov får det. Og så tar jeg det i det tredje. Tre gameballer i hvert fall for Ruud. Men den første serven også, den plager meg litt at den treffer nettkanten så ofte. De legger jo opp poengene på en helt annen måte når han får inn den. Kan han gå etter å presse med foran sin med en gang. Men nå går han på med foran, cross, slice fra Hartsonov, fram på volley for Ruud, og avgjør, og vinner. Og plutselig er det jo helt som å se det første settet igjen. Hartsonov er rundingsbøyer, blir sendt hit og dit. Oi, oi, oi. 6-1 til Kasper Ruud i det første. Så er det regnpause i 1,5 time, kommer de tilbake. Bare surr fra Ruud, og Hartsonov tar det andre settet 6-1. Nå er vi i det tredje. Og det er 1-0 i set, 1-0 i game til Kasper Ruud. I den evige stad Roma. Hvor regnet er nå lagt det bak oss. Hadde jo en fantastisk norsk prestasjon i dag med Johannes Kulseth. I Giro d'Italia også på den femte etappen. Kjørte seg opp mesterlig trekk. Klarte å ta inn. Så, altså han tappte 3 minutter i går, tok inn 4 i dag, klatret 40 plasser på sammendraget og er nummer 5. Nydelig av Johannes Kulseth. Nå kommer Hartsonov, og da er nettkant ut. Hartsonov begynner allerede å kjenne at det murrer. Nå er det litt sånn halvhissige, irriterte kroppsspråket tilbake igjen. Hva skjer, tenker han russeren. Jeg hadde jo dette. 0-15 nå. Utrolig viktig hvis Ruud nå. Åh, den går hårfint ut. Hårfint ut fra Ruud og 15 like. Hver ball nå føles ekstremt viktig. Ja, første serven går ut. Skal han begynne å bomme den litt også? Gå på med foran. Trøkker bra til når Ruud sender Hartsonov ut av banen, og han bommer. Han bommer. 15-30. Og er det bare å fortsette å tyne Hartsonov for Ruud? Ikke la han slippe til i det hele tatt. La han kjenne at han er bakpå hvert eneste slag. Hartsonov ser opp. Helikopteret kommer igjen. Denne gangen bare server han. Sett til første serven. Ruud løfter ballen høyt opp. Går på med forhånd ned I forhåndhjørnet til Hartsjanov. Og høyt opp I lufta, rammetreff igjen for Ruud. Det var noen sånne rammetreff som kom på veldig dårlig tidspunkt I det andre settet. Dette var også et dårlig tidspunkt. Og 30 like, da slipper han Hartsjanov inn I sitt eget servegame igjen. Viktig ball nå. Gå på med backhand, gjør Hartsjanov. Der Ruud. Slicer nå, gjør Ruud. Underskru ned mot backhand til Hartsjanov. Så går han på med toppspin. Så går Hartsjanov rett. Der Ruud. Får han den tilbake? Nei, den for lang. Hartsjanov går til 40-30.
1: 40-30.
0: Ja, det utrolig spennende her nå. Gameball for Hartsjanov. Lå under 15-30. Gjelder nå for Kasper Ruud. Plage Hartsjanov. Den ut for Hartsjanov. Han går til. Han vil så gjerne. Vil så gjerne avgjøre tidlig. Slippe han disse duellene med Ruud. Men tilbake igjen til Juice. Ja, 40. Som det også kalles. Ut av banen går den serven, og ut av ruta teller ikke. Det det andre serv som må til. Ruud står bøyd ned. Bøyer knærne, gjør seg klar. Der hopper han inn. Går rundt med forhånden sin. Hartsjanov forsøker å skape fart, men klarer det ikke. Så det en dårlig, skikkelig dårlig slag av Hartsjanov. Og en gyllen mulighet for Kasper Ruud. Breakball. Kan gå opp til 2-0 her I det andre settet. Se bestemt mot Hartsjanov. Stive blikket, løfter backhand høyt opp, og den inne, den god. Ny backhand for Ruud, går rett der, ikke Hartsjanov. Nå kan han gå fram med forhånden sin, presser ned, og der han for sen, Hartsjanov, han det og bommer. Og Ruud bryter, for en iskald type, han jo helt Iceman her ute. Ja, dette sterke saker.
1: Ruud leads 2-0.
0: Hvor var dette spillet I det andre settet? Ja. Nå også håndballkampen, den andre omgangen, akkurat I gang. Vi tar nå servegamet til Ruud, og så skal vi tilbake til Fjellhallen, hvor Norge leder 23-20 etter den første omgangen I VM-kvalifiseringskampen mot Tyrkia. Backhand nå fra Hartsjanov ned. Slice backhand fra Ruud. Da kan Hartsjanov gå motsatt, men han bommer. Han bommer. Nå vi tilbake igjen. Ruud har det lille grepet hele veien av 15-0.
1: 15-0.
0: Hartsjanov lurer fortsatt på hva som har truffet han I dette tredje settet. Førstserv ut av Ruud. Jeg skulle så gjerne hatt flere førstserver inn. Det hårfint, altså. Det en millimeter eller to utenfor linja. Andre server må til. Ikke noe flere dobbeltfeil nå, Kasper Ruud. Den bra. Backhand går rett. Hartsjanov der. Forhånd går cross ned I forhåndhjørnet til Hartsjanov. Mer lengde nå, Kasper. Så du holder russeren bak der. Den god ut av banen. Nå kan han gå andre veien. Russeren der også. Og god ball nå. Jeg spiller helt på linjene, Kasper Ruud. Hva nå? Stoppball. Slice. Nydig slag. Litt sånn Alcaraz. Underskru. Så det smash. Og den setter han ut, Kasper Ruud. Han gjør jo alt riktig fram til den siste ballen. Og det så ubehagelig, for da slipper han på en måte Hartsjanov inn I gamet. Og det på en sånn ball, hvor, hvor begge har så lyst til å vinne. 17 slag I den duellen. Og det kritisk å la russeren vinne en sånn ball. For da får han litt håpe, litt troa, litt lysten igjen. Førstserven ut av banen. Helt stille nå på senterkorten I Roma. Ah, han går for det hardt som over og bommer. Det en bra andre server ut. Det bra trøkk I den. Nok trøkk til å gi Hartsjenov dårlig tid. Og da det 30-15. La oss håpe til gamet her raskt der over. Og da får dere oppdatering fra fjellhallen med en eneste gang. Nok en gang første serven denne gangen I hvert fall, nå har de I hvert fall fått de over nettet, men nå de for langt ut. Andre serv. Hartsjenov går inn for å angripe. Og så kommer dobbeltfeil nummer tre. Jeg kan nesten ikke huske å sette en tenniskamp på Kasper Ruud med tre dobbeltfeil. Just continue everything good. Det beskjeden som Hartsjenov får fra sin trener, Vedran Modric. Mens Christian Ruud sier bare til Kasper, kom igjen, kom igjen. 30 like nå. Uhyre viktig poeng. Og så bommer Hartsjenov. Han vil gjerne få det billig. Han vil ikke inn I disse duellene. Gå på med backhand og bommer. Og da det gameball til Ruud. 40-30. Kan gå opp til 3-0. Her det tredje og avgjørende sett I kvartfinalen I ATP 1000-turneringen I Roma. Den blå rekker med de gule strengene. Der går den opp I lufta, sender ballene, går endelig sitter første serven. Nå kan han gå på med foran, Hartsjenov forsøker å slå like hardt tilbake. Men han har ikke like mye spinn som Ruud, den ikke, biter ikke like mye på grusen her. Backhand for Ruud med god lengde. Nå kan foran komme, det kommer rett, det kommer hardt, og det en ren vinner. Han knytter neven, han leder 3-0, og han I ferdig med å snu denne kampen nå. Kasper Ruud, og hvordan går det I fjellhallen på Gjøvik, Frode Søreide?
2: Og etter litt trøbbel I det norske angrepsspillet så var det veteran Sander Sagerosen som kom seg gjennom og fikk sette ballen I mål. Det står 26-23, like mange mål I differanse som det var til pause, men det også blitt skåret litt her I den andre omgangen. Og akkurat nå så ser det ut som det et tyrkisk straffespark, og da skal Bergerud komme inn igjen på banen. Det jo Robin Haug som har stått store deler av både første omgang og andre omgang. Og så skal vi få en tyrkisk straff her, og den redda Bergerud. Og det betyr at det fortsatt 26-23 I det vi skal få norsk angrep. Og så må vi jo bare minne om at tre mål ingen stor ledelse I en handballkamp. For det skal spilles et returoppgjør I denne VM-kvalifiseringen I Tyrkia med tyrkisk fans på tribunen. Og det skjer lørdag 16. mai. Det jo et ønskelig sett med norske øyne at de skal ha en litt mer solid målforskjell når de setter seg på flyet til Tyrkia. Mot helga. Akkurat nå så det da Sander Sagosen igjen som kommer inn og skårer for Norge og tar Norge I ledelsen 27-23. Har jo da startet angrepet I denne andre omgangen med Abel Virkerød, Martin Hovde og Sander Sagosen. Dette jo tre spillere som alle har en fortry I Kolstad og har spilt mye lag I Kolstad og nå gjenforenet for Norge I denne VM-kvalifiseringen. Sagosen dro jo videre til Aalborg og Abel Vikerød og forlot jo Kolstad. Og vi får nok et mål for Norge og det den norske kantspilleren August Pedersen som hvis jeg ikke har telt feil nå kan notere seg for sitt 7. mål I kampen.
0: Ja, og Norge leder 28-24 når det spilt 36 minutter I Gjøvik olympiske fjellhall. Og I Roma, der det nå Karin Hartsjenov som server, og han må holde serven sin. Skal vi ikke skal bli et dobbelt servegjennombrudd. Ligger under 0-3 I det tredje setet, har tatt det første poenget 15-0. Og bommer første serven, det gode nyheter for Kasper Ruud, den høye russeren på 1,98. Han kan jo bare slå ballen rett ned omtrent. Og da blir serven ofte hard. Veldig rolig andre serve. Da kan Rudd få en masse lengde, gå på med forehand, slå hardt nå. Og veldig merkelig spillet Hatchinov slår ut, men plutselig så tar han av farta og bare prøver å lefse ballen tilbake med god lengde, men alt for lite spinn, og ballen går 1 meter ut av 15 like. Plutselig en helt annen taktikk på Hatchinov, ikke funket i det hele tatt. Bare vunnet 2 av 8 baller når han har satt andre serven sin. Ok, 15 like viktig poeng nå for å plukke der, legge press på russeren. Spiller han godt igjen, Rudd. Nå sitter slagene, nå er han den veggen som ikke gir Hatchinov noe fred. Ja, der faktisk et bra slag av Hatchinov. Der legger han trøkk og treffer linja. Rudd fremme og sparker ut det merket. Det vil han ikke se noe mer på. Linjetreff. 30-15 til Hatchinov. Får en hånd opp av lillesøster og av far som på plass. Det var like før et service på Hatchinov, men var, holdt jeg på å si. Det jo Håka etter tennis da, ser at den ut. Går rundt Kasper, banker på forehanden. Men må løpe tilbake igjen. Hatchinov der. Og får sjansen igjen via nettkanten. Og der. Og ballen lever fortsatt. Og her var det mye fram og tilbake. Og nettkanten det ene med det andre. Rudd tror nesten at kampen over. Men poenget over. Men Hatchinov klarer å blokke den tilbake. Treffe linja. Det lurer Rudd. For da sklir ballen litt. Bommer. Og da det 40-15 til Hatchinov. Der hadde han virkelig sjansen, Kasper Rudd. Litt sånn momentskift der igjen nå. Rudd klarer ikke å kjøre på like mye som han gjorde de 3 første gamene i setet. Det altså kvartfinalen i Roma. Det står 1-1 i set. 3-0 Rudd til Rudd i det tredje. Nå slicer han bare tilbake med backhand. Prøver å ha god lengde. Holde bare ballen i gang. La Hatchinov bomme, og det gjør han der. Redder en ball, og det 40-30 til Hatchinov. En gameball igjen. Så har det vært en merkelig tenniskamp. Rudd bare kjørte over Hatchinov i første set 6-1. Så ble det regn. Regnpause i 1,5 time. Kom tilbake. Rudd var bare, spilte bare rart. Hatchinov tok setet 6-1. Sparte seg til set nummer 3. Gikk ut som en storm. Og leder nå 3-0. Ta denne ballen her nå. Så knekker du helt det mentale hos Hatchinov. Kommer tilbake til Deuce i gamet. Stopper alt fra Hatchinov. Der skal Rudd være. Er fremme. Legger den langt. Blir lobba over. God lob. Får du den tilbake. Mellom beina. Tweener. Herlig fra Rudd. Kan du vinne denne ballen da? Åh, han gjør det! Han vinner ballen med en tweener. Som betyr at han altså løper og slår ballen mellom beina. Med ryggen mot motstander. Og da står Hatchinov på nettet. Han får den ikke over. Han bommer. Og derfor jubelen så høy. Å vinne ballen med tweener. Det finnes ikke en mer bedre måte å dra motstanderen sin ned i søla. Åh, det der er herlig for Rudd, men forferdelig vondt for Hatchinov. Og vi tilbake til Deuce. Og så bommer Hatchinov på et kjempelett slag. Han måker ballen opp i lufta i sinne. Først der lander den i hånda til balljenta der nede. Og nå det en ny breakball for Kasper Rudd. Vær nådeløs nå. Bare ta denne. Med en eneste gang. Tar i hardt på serven hardt, så nå kommer det banke på, tror jeg. Han utålmodig nå og stressa. Høyt opp, går frem på nettet, og bommer Hatchinov, og kitter en ball over hele stadion her. Så sur nå, og ligger under 4-0. Se på treneren, kaster håndkle. Han mentalt forstyrret nå, Hatchinov. Han skjønner ikke hva som har truffet han, men den som har truffet han en Kasper Rudd, som har funnet tilbake til grusformen. Og hva med formen i Gjøvik Fjellhall, Frode Søreide?
2: Ja, vi må kunne si at Norge klarer ikke akkurat å rykke fra, i alle fall i det målforskjellen som man kanskje ønsket seg til returoppgjøret. Det står 31-27 i det vi har spilt I 41 og et halvt minutt. Det blir rett og slett for enkelt for de tyrkiske å komme gjennom det norske forsvaret her. Selv om man akkurat nå fikk en norsk skåring med signert Martin Hovde og Norge går opp til 32-27. Så man nok litt bekymret for at man ønsker seg nok en større målforskjell med seg til returoppgjøret og nå blir det nok en timeout her nå det vel en tyrkisk timeout så det kan jo hende at en liten prat her det som skal løsne Norge må rydde litt opp I forsvarsspillet for Tyrkia kommer for enkelt gjennom det norske forsvaret og gjør at de om det står 32-27 holder tritt med Norge
0: Ja, får se om det kan løsne etter hvert nå det I hvert fall Rud som server I Roma leder altså 4-0 I dette tredje settet. Men det kan snu I tennis. Det kan alltid snu I tennis. Man har aldri mål før kampen over. Og nå det plutselig 0-30 I Rud sin serve. Hartsonov har våknet. Dette skummelt. Det må stoppes med en eneste gang for Kasper Rud. Førstserven fortsetter å tulle. Det har gått alt for mye I nettet. Og da må andre serven til. God lengde vitten og går til. Bra trøkk på backhand. Foran jo alltid hard. Hartsonov bra med på når løfter den høyt opp I lufta. Og går rett med, går tilbake med backhand sin. Så går foran rett også. Hartsonov står og henger bakpå hele tiden. Og så går han fram til nettet. Volley på Rud. Hva nå passeres han? Ja, han gjør det! Han treffer linje Hartsonov. Herlig backhandpassering som Rud tror jeg slipper. Og så detter han ned på linja. Og da det 0-40 I Rud sin serve. Og plutselig så denne kampen fryktelig spennende igjen. Alt for spennende. Kjempepassering av Hartsonov. Og da våkner jo selvfølgelig han. Dette var jo forferdelig at det skulle gå på denne måten. Det så lovende ut. 0-43 breakballet for Hartsonov. Og så treffer han linje russeren. Og da bommer Rud. Og da det 4-1. Og da det bare ett brudd som skiller de to I rette settet. Så ingenting over I Roma. Hva med på Gjøvik, Frode Søreide?
2: Ja, nei, det vel... Akkurat nå en liten pause her, rett på å si, eller ikke en pause. Jeg satt akkurat og kommuniserte litt med det redaksjonen I Oslo, men det altså et norsk straffekast her. Stillingen 32-27 til Norge, og det August Pedersen som skal ta inn der, og den... blir vel faktisk I stanga og selv returen klarer ikke man å sette inn der August Pedersen har jo vært ganske sikker og nærmer seg jo 10 mål for Norge det forsvarsspillet som den store akillesen til Norge I denne kampen her for de klarer ikke å stoppe tyrkerne og stillingen 32-27 nærmer oss jo da en halvspilt andre omgang. Og akkurat der klarte det norske forsvaret å stoppe tyrkerne. Men det blir redning. Det August Pedersen igjen som kommer på en kontring her og blir alene med den tyrkiske keeperen. Men han mer eller mindre rett og slett setter seg på ballen og får stoppet det norske angrepet. Og Norge må nå roe ned og bygge opp et nytt angrep her. Og da det også for å få Sagosen inn igjen I angrep sammen med Hovde her og Grøndal som en ballfordeler. Og så det vel Patrick Andersson som akkurat nå da kommet inn for Abelvik Rød. Og vi har Norge I angrep og ut på kanten, og der sitter den for August Pedersen, og Norge går opp til 33-27.
0: Ja, vi skal selvfølgelig tilbake til håndballen etter hvert, men nå skal tenniskampen kvartfinalen I Roma mellom Kasper Ruud og Karen Khachanov. Khachanov fryktelig spennende nå. Det 0-15, altså nei, det feil, det 15-0. Khachanov tok det første poenget. Og så bommer han, slipper ut inn igjen I matchen. Eller I gamet vil jeg si, med 15 like. Ja, det veldig spennende her nå. Sånn av server. Ruud går til med forhånd rett fram der, ikke Khachanov, og 15-30. Dette lovende.
1: 15-30.

Nå får vi se hva Hartsanov finner opp med. Han må gjøre noe nå. God lengde på backhand fra Ruud. Går ned mot backhand til Hartsanov. Får en smeller til med kjempelengde da. Hartsanov ute og kjører. Samme hjørne. Har ikke sjans russeren. Nydelig forhand. Når den virker, så er det en av de beste forhandene på grus på ATP-toren. Hartsanov gjør alt han kan for å stå imot, men det blir for god lengde, og så blir vinkelen for skarp. Og russeren er ikke i nærheten av å være der. Det er så mye toppspinn at den bare detter ned. To breakballer for Ruud. Førsteserven sitter, løfter ballen høyt opp i lufta. Løper bra nå, Ruud er på plass, løfter ballen høyt igjen. Det er lurt, det, effektivt. Hartsanov også roer ned på tempo. Nå spiller begge høye baller her. De er nervøse nå, de vet at det er en veldig viktig ball. Åh, god lengde helt nede på linja for Ruud. Hvem tør først, hvem våger først? Blokker bare tilbake nå, Ruud. Åh, så sleiver han. Så sleiver han til Casper Ruud. Ballen går 5 meter til siden av banen. En breakball er rota bort, og han har egentlig ikke råd til å ikke ta dette neste, for da er Hartsanov tilbake igjen. Står der og bøyer seg ned i sin beige skjorte, hvite caps, hvit skjorte, hvit shorts, mener jeg. Sender ballen opp i lufta og bommer Casper Ruud. Redder to breakballer. Roper til faren sin og familien. Et ord på 4 bokstaver som begynner på F. Visste at det der var muligheten til å seal the deal, som heter på norsk. Og da er det spenning her igjen. 40 like. Hva kommer Hartsanov opp med? En kjempeserv, kanskje? Ja, men Ruud er der, får han tilbake. Så går Hartsanov rett fram, så går han fram til nettet. Og så kommer det en kjempepassering! En herlig og nydelig backhand down the line. Den er rett, og Hartsanov er ikke i nærheten av å ta den. Og backhand til Ruud har blitt bedre og bedre, det får vi se der. Og nå også kanskje matchavgjørende, når han får den til, når det teller som mest. Ny breakball, ny mulighet. Åh, får du den tilbake? Nei, ja, den går ut. Det er kjempeoffensivt spill av Hartsanov. Han går inn i ballen, måker den ned langs linja. Ruud får den tilbake, men for langt. Rister på hodet. Det dirrer her nå. Det står og vipper her nå. Og hvem sin vei vil det vippe til slutt?

0: kvalifiseringskampen mellom VM-kvalkampen mellom Tyrkia og Norge. Og så bommer Ruud returen. Han går for en håpløst valg. Og det står 2-4. Og da må Ruud holde serven sin nå. Ellers så er Hartsjanov helt tilbake i denne kampen. Men nå til Gjøvik.
1: Ja, og Norge begynner jo da å få en grei luke til Tyrkia i det vi nærmer oss snart 50 spilte minutter. For nå står det 37 til Norge og 29 til Tyrkia. Men vi skal nok ta med oss de målene vi kan få inn i dette returoppgjøret. Og akkurat nå så er det Norge som er i angrep, og det var et norsk angrep, men den avverga den tyrkiske målvakta fra norske Patrick Andersson, og dermed så er det da Tyrkia som går i angrep. Og det er jo da forsvarsspillet som vi må vel kunne si ikke har vært av ypperste kvalitet fra de norske gutta i denne kampen her. Det er jo første gang laget samlet siden de var og spilte EM tidligere i januar, der Norge enda på en 9. plass, men allikevel, Norge skal jo ha et godt grep over Tyrkia, og ja, det blir jo en annen atmosfære når laget skal til Tyrkia 16. mai og spille et returoppgjør. Der får vi en norsk redning av Torbjørn Bergerud. Viktig redning det for Norge, og Norge kan igjen gå i angrep, velge å roe ned, og det ser ut som de da tar ut Bergerud. Nei, han går inn igjen på, så de kjører med seks utespillere og fortsatt målvakt. Sagosen over til Grøndal, og der kommer Patrick Andersson som setter den ballen i mål, og Norge kan gå opp til 38-29. Tyrkia rett i angrep, men det norske forsvaret får klarert her, og det er frikastet til Tyrkia i det vi har spilt 51 minutt og 30 sekund. Norge leder 38-29.
0: Ja, og nå skal du få snart holde deg i gang her igjen, Frode, for Kasprud gjennomførte akkurat et strålende servegame og tok det enkelt og greit 5-2, eller tok gamet sitt, så han nå leder 5-2, og da er han bare ett game unna, som betyr at hvis han holder serven sin en gang til, så vinner han denne kvartfinalen og er klar for semifinale i Roma. Og ja, denne kampen har svingt på merkelig vis, men nå leder han 5-2, og da puster i hvert fall jeg hakket lettere enn det jeg gjorde tidligere, for det så rett og slett skummelt ut en stund, men det er makeløst hvordan Kasprud har klart å dra dette her på en måte såpass i land som det har. Men nå er det pause her, og da kan vi gå tilbake til Fjellhallen på Gjøvik.
1: Ja da, og Bergerud, han står frem for Norge når vi trenger det, og redder det tyrkiske angrepet. Stillingen er fortsatt 38-29, og Norge er i angrep. Grøndal prøver å komme seg gjennom, men skyter langt over, og dermed så er det Tyrkia da som kommer i angrep igjen. Spilt da i snart 53 minutter, og det er Tyrkia som her kommer i angrep, men det skuddet fra kanten fra tyrkisk side er for dårlig, og ballen går i Bergerud og ut, og dermed så er det norsk angrep igjen. Vi har Lyse, og det er Grøndal da nå med, og så er det vel Andersson da, som har vi fått inn igjen Sagosen her da for Lyse i dette norske angrepet, og så blir det en feil her fra Grøndal der Sagosen ikke får tatt ned den ballen, og dermed så blir det Tyrkia som skal i angrep igjen. Stillingen er som sagt 38 til Norge og 29 til Tyrkia i det vi har snart spilt i 54 minutter, og så bare minner jeg jo om da

0: at det returoppgjør I denne VM-kvalifiseringen I Tyrkia på lørdag. Og vi får nok en redning av Bergerud, og han skyter til Kasper Lien, som står alene med keeperen, men får ikke den I mål, og heller ikke returen signert Patrick Andersson får vi plassert I mål. Litt feil I angrepsspillet til Norge, og det betyr at det tyrkisk ball igjen da. Norge leder jo med kampen med 9 mål. Det står 38-29.
1: 38-29 altså I Roma, så det Khachanov som server, og han ligger under 0-30. Det betyr at Ruud 2 poeng fra denne kampen. Og så går han til, Ruud løfter ballen høyt opp I lufta, Khachanov kan nå smashe, og Ruud får den opp I lufta igjen. Ny smash for Khachanov, den setter han tilbake til Ruud, håpløst av russeren, og så nok en smash opp I lufta, vinner han denne ballen, og så slår Khachanov ut, det skal ikke være mulig! Han treffer, han har hele banen åpen, Ruud har sluttet å løpe og står bare og venter I hjørnet. Og så slår Khachanov tilbake der Ruud står. Ruud like overrasket som alle andre. Løfter den opp 2-3 ganger. Og nå har han 3 matchballer, Kasper Ruud. For en ball! For en kveld! Og nå har han fått dette her. Gitt opp I hendene. Løfter den langt. Bra lengden opp, Ruud. Hold høye baller. Holder bare russeren bak der. Så kan han gå på med backhand sin nå. Nei, holder den bare opp. God lengde igjen. Enda ikke godt til. Ikke med nå kommer forhand. Bang, sier det. Åh, den hårfint ut. Det var nære det. Spilte tålmodig der, Kasper Ruud. 2 matchballer igjen. Ja, den smashballen her bare helt utrolig, altså. Det skal jo ikke gå. Det er jo svagt det Khachanov. Men, ja... Hvis jeg sa det var vondt å tape mot en med tweener, så det med smash nesten enda verre. Matchball igjen. Førsterven går I nettet. Ruud står ned. Bestemt blikk. Gå på med forhånd. Masse spinn den. Løper rundt, gå på med forhånd. Rett da. Khachanov får den ikke tilbake. Og Ruud, han vinner denne kampen. Og for en rar måte, han vinner den på. Han knuser jo Khachanov I første set og tar det 6-1. Så kommer den regnpausa. Og Ruud omtrent som at han har regnet bort. Eller ikke tålt vann, eller et eller annet. Slagen borte. Og så sparer han seg til det tredje setet. Trykker på en knapp. Og bang! Så spiller han igjen, som han gjorde det første setet. Og vinner altså det nå. 6-2. Og dermed han videre til semifinalen. I spill kom til kvartfinalen her I Roma I fjor. Når han overgår til semifinalen, så kommer han til å legge på flere poeng. Og I muligheten til å klatre litt på rankingen. Og nå går han altså til semifinalen, hvor han møter vinneren av kampen mellom Jodar og Darderi. Og det der I den kampen, det blir en tøff kamp for Ruud. 2 unge fremadstormende, en spanjol, en italiener på den andre siden. Så blir det Sinner, Roblev, Landalos eller Medvedev. Så dette blir en tøff vei videre for Kasper Ruud, men utrolig sterkt at han klar for semifinalen I storturneringen ATP 1000 I Roma. Men nå skal vi ha resten av håndballkampen på Gjøvik.
0: Ja, og norsk seier, det blir det I alle fall I fjellhallen på Gjøvik. Og så spørsmålet med hvor mange mål I det spilt 57-28 nå, så leder Norge da 40-29, og der kommer Kasper Lien inn og setter den I mål på en kontring for Norge alene med keeper, og Norge I ferd med å skaffe seg den nødvendige og solide luka som man håper på før returoppgjøret I Tyrkia 16. mai. Leder altså 41-29 I det det bare to minutter igjen å spille, og det norske forsvaret som vi tidvis sleit veldig lenge med, har også hjulpet Bergerud som nok en gang redder der, og da det Norge fram I angrep igjen, og der Lien på kanten igjen for servert av Andersson, men tyrkiske målvakter avklarer denne gangen, og da det Tyrkia som I angrep. Det jo en kamp vi absolutt forventet at Norge skulle vinne, men så det jo målforskjellen som viktig å ta med seg og ha den tryggheten når man skal spille returkampen. For det handler jo da om hvem som skal få spille I VM I Tyskland til vinteren, og der vil vi jo gjerne ha det norske laget med. Ja, vi snart inne I siste spilleminutt. Stillingen da fortsatt, eller nå 41-30 til Norge, og det Norge I angrep. Det Andersson som kommer seg fri der og får sette den ballen I mål. 42-30 står det da til Norge I det. Ja, Tyrkia I alle fall innser at kampen I dag, den kommer de til å tape. Og så spørsmålet da. Målforskjellen som blir det. Patrik Andersson da, altså som tar Norge opp til 42-30. Og som du kan høre her, så det jo god stemning blant publikum. Det ikke fullt I Gjøvik her, I det Norge kommer I angrep. Sagosen inn til Andersson, som alene med keeper. Og da står det 43-30 til Norge, og det bare 9-8-7 sekunder til siste tyrkiske angrep skal vi nok få her, og den redder Bergerud, og da det full tid. Norge vinner 43-30 og har med seg 13 mål I målforskjell når de norske gutta setter seg på flyet til Tyrkia I retur og fjerde 6. mai. Og dermed så også Jonas Ville sin karriere som landslagssjef på norsk jord I alle fall over, men det også han som skal lede laget han I retur og fjerde.
1: Ja, takk til deg så langt, Frode Sørede. Jeg gjetter på at det kan kanskje komme noen intervjuer inn her etter hvert, og da skal vi prøve å få med de selvfølgelig, men det altså en god dag da, hvor det endte opp med at det ble ganske mange mål å gå på for de norske herrene, og for en dag det har vært for norske idrettsutøvere I Italia da, med Johannes Kulseth som kjørte så offensivt I Giron på den femte etappen, tok en 4 minutter på mange av de største sammenlagtkandidatene og klatret opp på en femteplass I sammendraget. Og så vi denne Bergo, og det var en helt vill etappe med fall og med feilsykling og det ene med det andre. Og så får vi denne Berg- og Dalbanekampen til Kasper Ruud, som tar han videre til semifinalen. Så det godt å være litt norsk I Italia. Nå litt musikk på denne kanalen, og så ser vi om det dukker opp noen intervjuer her etter hvert.

0: Don't Cry med Guns N' Roses her på NRK Sport. Og nå skal vi se, det begynner å rulle inn litt intervjuer her med håndballspilleren. Vi skal i hvert fall prøve å få med oss et fra Bergerud-keeperen og høre hva han sier etter at Norge slo Tyrkia og la et godt grunnlag før returkampen i Tyrkia på lørdag. Skal vi se om vi får noe lyd på dette her nå.
1: Ja, man vinner jo komfortabelt til slutt her, men de henger med lenge.
2: Ja, godt oppsummert. Vi starter kampen, roter tilbake over. Vi sliter med forsvaret med målspillet, det sitter ikke helt, men jeg synes det godt at vi får vise oss fram fra en helt annen side defensivt i andre gangen, og hva blir det da? Vi slipper inn 10 mål i andre gang, og det er sterkt.
1: Nå tar dere jo med dere da 13 mål, hvis det ikke husker feil, til Tyrkia. Hvor viktig er det, og hva tenker du om det utgangspunktet?
2: Ja, nå har vi et godt utgangspunkt, men uansett så skal vi skal slå Tyrkia over to, vi skal slå Tyrkia i begge kampene. Så differansen er fin å ha med seg, men vi skal ned der og slå Tyrkia.
1: Og så er det jo da, ja, hva er det egentlig som skjer litt med det forsvaret i første omgangen der?
2: Jeg vet ikke om det er litt nervøst. Vi blir stående og venter litt. Litt vanskelig. Vi må nok analysere den første omgangen litt for å se hva det er vi gjør for noe. For egen del så jeg finner jo ikke meg selv ordentlig i starten av kampen. Men det var godt å få vise seg fra den siden som er mer meg, i andre gang i hvert fall. Men det er vanskelig å si hvorfor vi kommer ut som vi gjør, for vi har snakket om at vi må være på fra start. Det er det viktigste. Vi vet at vi er store favoritter i den kampen her, men man må fortsatt gjøre jobben med alle forberedelser. Jeg følte at vi gjorde det vi kunne fra forberedelsens side, men vi er ikke helt med fra start da. Men 13 mål, det skal vi være fornøyde med, i hvert fall sett etter den første gangen.
1: Så er det jo da Jonas siste kamp på norsk jord som landslagstrener. Hvordan blir det å ta avsked med han?
2: Nei, det blir rart. Det er alltid rart når det er noen som på en måte blir borte fra laget. Så det blir spesielt etter den neste kampen.
1: Takk.
3: Bare hyggelig.
0: Det var altså Bergerud, da keeperen til Norge vant altså 43-30 til sist. Og så viser live-rankingen nå da at Kasperud, han klatrer 5 plasser etter å ha gått til en semifinale i Roma. Ligger nå på live-rankingen da, det vil først komme på mandag på en 20. plass. Og turneringen den er jo ikke over, så blir det spennende da å se hvem han rett og slett møter. Kampen mellom Jodar og Darderi skal jo... Men den skal vel spilles i, skal vi se, er det i dag eller er det i morgen? Ja, den skal spilles senere i dag, i kveld. Jodar Darderi, det blir en match å følge med på. De aldri møttes før, er arrangert nummer 34 og 20 i verden. Jodar bare 19 år da. Tapte jo mot Budkov Kjær i ATP-slutspillet for altså Next Gen da, i fjor. Så man har tatt enorme steg denne sesongen, og så har vi Luciano Darderi, som da snudde vanvittig matchen mot Alexander Zverev, og ble klar for denne kvartfinalen, og kommet til å ha hele Italia med seg selvfølgelig. Og de har jo fortsatt Jannik Sinner, verdensceneren, også med i kvartfinalen. Han er på den andre siden av tablået og møter Andrei Rublev. Så ja, det er mange drømmekamper igjen i denne turneringen, og det er bare å glede seg. Karl-Andreas Wold takker for seg, og så håper jeg at dere tuner inn til NRK Sport også en annen dag for å få masse deilig sport. Takk for at dere hørte på, og ha en fin kveld.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde i en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de sju i sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle i området blir berørt av noe slikt.
1: Det er klart det mange som berørt. Når sju mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer i Driv på tettsted med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: Seks personer ble drept og flere titall såret i angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner i dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig i krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå i dag da det ble avfyrt skudd inne i landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne i senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle i den ekstremt blodige kampen mot narkotika i landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt i dag heller, for det militære som rykket ut, sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt, uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% i bestillinger sammenlignet med i fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen i verden, dette med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble i kveld klar for semifinale i Masters-turneringen Italian Open i Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 i verden, 2-1 i set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 i verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkerne. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken I hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og I butikker på flyplassene går ut I streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann I flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav I Oslo MDG.
2: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt I Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til I Oslo I fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot I VM etter at de slo Tyrkia I kvalifiseringen I kveld.
3: Sander Sagosen tek styringa I den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen I Tyrkia på lørdag.
0: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles I januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå I kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal I tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Det her Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Det her

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
1: Etter arbeidstvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
0: USAs president Donald Trump ankom I dag Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
2: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Nordby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
3: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
4: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
3: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
0: Reporter der var Rune Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Segerik.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

som en sprettball. Akkurat som et ettal. Akkurat som et fossefall. Akkurat som en setball. Faller inn og ut av kjærlighet.

en sprettball. Akkurat som et ettal. Akkurat som et fossefall. Akkurat som en settball. Faller inn og ut av kjærlighet.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelenskyj. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, Farris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det er... Det blir ikke så jævla mye bedre enn det, så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet. Ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinale. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten er å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump er i Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene er spent og preges av USAs krig i Iran, som er en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten.
1: Det som er spennende å følge med på er jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket i Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette er alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle er helt enige om at dette her er ikke nok. Det monner ikke i det store bildet i det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene er det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte er avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad i året neste år, men det er klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synnøve Hole. Jonas Lov var tydelig spent for den viktige juryprøven i Eurovision i kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han skleip på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken er første gang det har skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og i morgen skal Jonas Lov ut i semifinalen for å kjempe om en plass i lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kr, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om. Her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie på bunnen.